Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Yeah.

0: alege ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Kiss FM România, e ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei. De unde? Din oraș.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se află în fața unui risc iminent de stagflație, avertizează Expert Group. Prognozele experților indică o creștere economică de doar 1% corelată cu o inflație care ar putea depăși 9% până la finele acestui an, pe fondul dobânzilor de peste 10% la care se împrumută guvernul și al unui deficit bugetar de 5-6% din produsul intern brut. Datele recente indică o creștere foarte anemică, remarcă directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor. Potrivit acestuia, încă există evoluții pozitive în comerțul intern, producția industrială și masa monetară, însă exporturile au încetinit, iar mai multe sectoare importante ale economiei sunt în scădere. Avansul de sub 1% al PIB-ului din trimestrul al doilea nu reflectă în cea mai mare parte o activitate economică reală, ci mai degrabă impozitele incluse în prețul final al bunurilor și serviciilor, a punctat experta Marina Soloveva. Vulnerabilitățile legislației electorale privind publicitatea pe internet scoase la iveală în timpul ultimelor scrutini ar putea fi corectate. Codul electoral ar urma să fie modificat pentru a garanta transparența totală a reclamelor politice online, impunându-le inclusiv influencerilor să declare dacă mesajele lor sunt achitate de un partid politic. Comisia Electorală Centrală, în colaborare cu experți în domeniu, a organizat consultări publice asupra unui set de propuneri menite să reglementeze publicitatea online în cadrul campaniilor electorale. Situațiile de la ultimele scrutine au scos la iveală vulnerabilitățile autorităților competente, fapt care a determinat instituția să intervină pentru a stabili reguli mai clare, a menționat președinta Comisiei Electorale, Angelica Caraman. În octombrie 2025, Curtea Constituțională a solicitat Parlamentului să consolideze competențele autorităților în reglementarea platformelor online și să stabilească măsuri eficiente pentru protejarea spațiului informațional în perioadele electorale, cu respectarea strictă a libertății de exprimare. Curtea de Apel București a admis contestația de ICOT și a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Călin Georgescu a fost scos de polițiști din vila lui din Mogoșoaia, având cătușele la mâini, urmând să fie dus în arestul central al capitalei. În momentul în care a fost urcat în mașina poliției, câteva zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale au început să huiduie forțele de ordine. Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore la începutul săptămânii trecute alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebite grave în formă continuată. Însă, un judecător de la Tribunalul București a respins cererea de ICO de arestare preventivă și a dispus plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale sub control judiciar pe o durată de 60 de zile. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 5 grade cu cer variabil. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Tot Anticorina.
1: Și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Doi, trei, patru și încă o dată. Unu, doi, trei, patru. Și acum în genunche, dacă se poate, cum zice Cătălin, genunche, mă întorc la tine.
3: Aici ne oprim în genunche. Salut, bună și bună dimineața.
2: Gimnastica aerobică așa de dimineață, de înfiorare pentru o zi de 30 septembrie, o zi deosebită. A picat într-o zi de miercuri, adică la jumătatea săptămânii de lucru. Și avem câteva semnificații importante. O să vi le zicem pe parcursul zilei de astăzi, cu toate că a dat deja Andreea din casă. Astăzi este ziua uleiului de măsline extra virgin.
3: Unde îl găsești?
2: Unde îl găsești?
3: La niște măsline foarte urâte.
4: În spatele raftului.
2: Doamne!
3: În spatele raftului. No. S-a dus mamă și septembrie.
2: Da, apropo de măsline, știi că sunt mai multe tipuri. Jumbo, Jumbo,
3: da.
2: Calamata.
3: Da, vorbește frumos că te-am respectat și Luca la...
2: Ca la mata, ca la bre, da, ca la... Că da, se da, poartă asta la noi în
4: România. I-am zis că n-au oia diacritice.
3: Da, exact.
4: Zic, ia, uite, bă,
3: dar voi rușinile simțiților.
4: Da.
2: Da, mă, dar nu e scris cu cratimă.
4: Da. Corect.
2: Adică,
4: corect.
2: Stați un pic, da, acum.
4: Câte lumea scrie cu cratimă, hai să fim...
2: Poate că cu WhatsApp-ul, da, nu se mai scrie nimic. Să scrie atât de prescurtat că nu mai știi. Da, ai scris tu ceva, înțelegem noi altceva.
3: Da, dar una e să fii... Și alta e să fii...
2: Da, să fi fost.
4: Corect.
2: Bun, mai avem și altele, dar înainte de orice să le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, astăzi, 30 septembrie, aș vrea doar un mesaj de la cineva care-i sărbători și s-a trezit cu noi.
3: Ia.
2: Nu de alta, dar să-l pune la plat.
3: Bravo.
2: Trebuie să dea și el ceva. Să zică concret ce faci tu de ziua ta într-o zi ca cea de astăzi. Mai de asemenea, uite, salutăm toți podcasterii adevărați, reale. Avem unul în studio.
3: Lăsați,
2: bravo! Vă zicem și de ce. Este ziua mondială a podcastului.
3: Bravo, podcastului. Da. Puneți mâna și munciți, nu mai faceți podcasturi. Las la muncă, stați la birou, pălăvrăgiți 3 ore și că sunteți ziariști.
2: 3 ore la un podcast, dar chiar de ce? De unde a venit treaba asta? Noi la radio vorbim mai scurt, de așa 30 de secunde, 40 de secunde.
3: Păi dacă am plecat de aici după 3 ore,
2: da,
3: mă stric. 3 ore cu ăla de...
2: Da. Da, acolo mai...
3: Ceasul.
2: Trebuie să faci o pauză, mai bei o cură de apă, mai...
3: Cap cu adă, tată.
4: Da. Care a fost cel mai lung podcast, Cătă, pe care
3: 5 ore și jumătate.
2: La care ai participat sau că cu invitat?
3: Nu, cu invitat.
2: Ma.
4: 5 ore jumate?
2: Da. Cine a fost să-l caută?
3: Live, cum ar veni.
2: Să-l caută
3: Damian Anfile.
2: Da, viene.
3: Care îl salut, să trăiți.
2: Mamă, 5 ore și ceva?
3: Cultură, cu istoria Imperiului Bizantin, cu asta, adică ce nu se mai cere azi.
2: Da. Măi, avantajul la canalele astea de YouTube și tot așa este că poți să pui pauză, te mai duci tu, adică ți-ai tu pauza de publicitate, cum se zice.
3: Da.
4: Acum pauza se cere singură la un moment dat.
3: Da. Dai drumul când vrei tu.
2: Bun, deci salutăm toți cei
3: sănătate,
2: care
3: numai,
2: realizatorii de podcasturi. Ultimul tău pas, cum se numește? Pe cine?
3: Pe cine ce?
2: Pe
3: cine
2: ai avut invitat?
3: Pe doctorul Mihai Constantin.
2: Asta vreau să auzim. Bă, salut și eu cu ocazia asta, că dacă tu saluți pe cineva, salut și eu, că e prietenul meu.
3: Prima dată și ultima în viața dumnealui.
2: Serios? E prima oară când participă la un podcast?
3: Da.
2: Da, mă știu cu el de... Da, mă rog, astea sunt alte discuții.
3: Ce mai facem un langiu ăla?
2: Zic,
3: cine mă citi
2: eu? Eu n-am chiulit niciodată, nu. De ce mi-a zis chiulit langiu? Că eu chiar n-am chiulit niciodată.
3: Da,
2: chiar
3: toși langiu ăla, ce mai faci? Că te civică zici.
2: Da.
3: Ai
2: grijă ce spui, pentru că azi e ziua blasfemiei. Deci mare grijă ce spuneți astăzi.
3: Ia mă, n-a fost ziua lui Ionică ieri?
2: Și dacă o spuneți, vedeți cum o spuneți, în ce limbă, pentru că astăzi este și ziua internațională a traducerilor. Bă, și implicit a traducătorilor.
3: Iartă-mă că ziua lui Ionica azi.
2: Să fie sănătos.
3: Mihai Constantin.
2: Vezi, nu degeaba te-am întrebat cine,
3: cine pe cine traduce Cipica.
2: Nu știu.
3: Deci e ziua la tuturor, la toate traducătoarele?
2: Traducătoare, traduceri, tot ce faci. Adică ziua Google Translate, am putea spune pe deci... scurt.
3: Ar putea fi. Dar cum, Caragiale, el vorbea în altă limbă? De ce în piesele lui toate sunt m-a tradus?
2: Da.
3: Manga Faua.
2: Auză, mai țineți minte anunțurile de la matrimonial, unde se un tip titrat?
3: Da.
2: Deci nu era niciodată subtitrat.
3: Subtitrat nu era nimeni, da.
2: Adică. Păi asta, ce însemna de fapt? Un tip titrat.
3: Era pe cultură fiert, era, avea cunoștințe, citise, pusese mâna pe o carte, numai pe TikTok.
4: Cum așa, așa vorbeai despre tine, sunt titrat?
3: Da.
4: Ce rău.
2: Cristin, tu n-ai văzut niciodată rubrica de-asta de matrimoniale în ziare? Cum era? Nu. Mamă, ne uitam așa de curiozitate să vedem cine ce scrie.
4: Da.
2: Înaltă, zvertă, scria, nu știu ce.
3: Da, așa au fost dintotdeauna. Nu știi că salea de prin anii 3, un tip cu zestre, vreau căsnicie cu o doamnă la fel.
4: Rog seriozitate.
3: Da, rog seriozitate.
4: Da.
2: Hai să căutăm un anunț ăsta de la matrimoniale. Dă pe altă vremuri că tu ai pe acolo. Așa, așa că ți arătăm imediat, Cristin. Și le spunem și prietenilor noștri.
1: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
5: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 august, numărul 113.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Hyundai. Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
8: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
10: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
11: Maria, cum îți merge afacerea?
12: Ei, merge.
11: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
12: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
11: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
12: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere recif la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
15: Devino client FinComBank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: Detalii pe fincombank.com.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM.

0: Deschis dimineața.
1: Acum cu vitamina 3C. Corina, Cătălin și Ciprian.
0: Vitamina 3C se ia de 3 ore pe zi. De luni până vineri, de la 7 la 10 la Kiss FM. Zâmbește-te.

0: cu bună dimineața.
1: Hai da. Cu bună dimineața.
0: In English, please.
2: Vreți niște musaca, niște chec? Niște musaca și niște chec am adus azi la colegi.
1: Doamnele ajută.
2: Da.
3: Musaca, mă, încă?
1: Da, da, da, da, da. Păi ziua Grecii.
2: Am fost ieri, Coloșa, știi?
3: E de la ziua Grecii, ai să zic, da.
2: Da.
3: Da, mulțumim frumos
1: de la ziua Grecii.
3: Ah, că e bine, mă, și de congelată e bună. Ce? Mai congelăm și mâncarea din când în când.
2: Dar nu e congelată, alo.
1: Nu e congelată. Mâncă și fier forja ce fică, numai moale să fie.
2: S-a făcut ieri dimineață. Ce? Atâta...
3: Asta Corina, mă, ieri dimineață.
2: Știi cum împleteam cartofi, împleteam cărniță, împleteam...
3: Ai feliuță la dung, să fie la cărniță
1: ură de cartofi.
2: Da, cât am stat. Da.
3: Hai să vă mai zice ceva.
2: Mulțumim,
3: să n-a... Mulțumim frumos, Corina. Da. Este ziua mondială a podcastului, ca să-ți fac așa o recapitulare și pentru cei care s-au trezit mai târziu.
2: Domnul Oprișan!
1: S-a zis, s-a băut deja.
2: Ai primit o distincție din aia, silver, gold, ți-a trimis acasă?
3: De? Ai tablou de la?
2: Da, are, mă!
1: YouTube cu d-astea?
2: Da! Trimis,
1: bă, la 100.
2: A, și după aia îți mai trimite la cât?
1: La 500.
2: Aia e gold sau ce?
1: Nu știu, că nu l-am topit.
3: Da. Da. Mai e ziua uleiului de măsline.
2: Rămână,
3: extra virgin, am zis.
1: Da.
3: Ziua blasfemiei, mare atenție. Ziua internațională a traducerilor și implicită a traducătorilor. Și am ajuns în zona asta de traduceri, de titrat, subtitrat. Nu știu cum am ajuns noi la matrimoniale, anunțele de pe vremuri, în care se căutau tipi titrați, nu subtitrați.
1: Da. Da, și am găsit un exemplu, ediția numărul 149 din 3 iulie 1930 a revistei Universul. Toate anunțurile matrimoniale, nu matrimoniale, se duceau direct căsătorii.
2: Aha.
1: Direct, nu era că, băi, vrem așa să o ardem împreună, cum s-ar zice astăzi. Nu, direct căsătorii, 5 lei cuvântul.
2: Aha. Ma,
1: știți, ala, da, ai moșul bancu, bulă mort, ștrul morv întraband. Pentru cei care nu-l cunosc, dar e pe vremea lui Ceaul, știți, când se duce cetățeanul evreu să îi moare prietenul și zice, nevasta, du-te-mă și dă-și tu un anunț. Și evreul, na, cum el zgârcit, zice, câte cuvinte sunt gratis, mă? Și ăla zice, moca, da, primele patru. Stai așa, scrie așa, ștrul mort, punct, vântrabant.
2: Bun.
1: Ma, bun. Merge la căsătorii. Da. Banchier, vir, 1930.
3: Acum, așa se făceau anunțele matrimoniale. În 1930.
1: 3 iulie 1930, revista Universul.
3: Anunț matrimonial.
1: Banchier, virgulă, tânăr titrat, punct. Venituri 1.500.000 anual, prefer titrată, paranteză, studentă.
2: Aha.
1: Dotă minimum 1.000.000. Anonimele rețineți. Deci era anonimele să se să fie reținute.
2: Să nu se bage pe combinație.
3: Vă băgați, bă, dacă da.
1: Șchiopor, dacă ești capă, dacă n-ai blovelele astea, dacă nu te băga. Anonimele rețineți.
3: Așa, și ce bă dădea? Număr de telefon sau ce? Că nu?
1: Ziar 70V, acolo, pentru ziar 70V te duceai și spuneai pentru numărul 70. Spunea. Următorul. Contabil situat. Contabil situat 28 de ani. Era situat la 28 de ani.
2: Da, da, da.
1: Nevicios. Dorește căsătorie cu domnișoară sau doamnă cu numerar. Deci vii cu
2: cheșu.
1: Vii cu logo cu tine, tată. Scris detaliat la 77. Deci ăla dinainte era 70. Și acum merge la bombeu adevărat.
2: Așa.
1: Director de magazin. Deci, bă, nu era păduche flaușat. Caut o doamnă cu casă din București. El era avea, aia, dar n-avea casă.
2: Exact.
1: Înțelegi? Director magazin, 60 de ani, sănătos. Deci nu era nici hodorog, nici așa.
2: Păi la 60 de ani îmi trebuie.
1: Da, doi băieți.
2: Așa.
1: Anual 100.000. Dorește căsătorie, persoană potrivită având casă proprie în București. Doamnă, iată, care și-a pierdut soțul. Văduvă 36 de ani, titrată. Familie bună, caracter distins. Asta era. Suflet nobil, pe cuvântul meu că așa scrie. Serioasă, bună gospodină, situație bună. Dorește căsătorie cu domn bine situat.
3: Chiar văd. Era și virgulă, bună gospodină. Da, da, mă rog, așa.
1: Da. Bună gospodină. Dorește căsătorie cu domn bine situat.
2: Da.
1: Că nu păduche. Chiar văduv, zice.
2: Da. Da.
1: Poate avea și un copil.
2: Da.
1: Eu aia avea doi.
3: Vă dați seama.
1: Iubind copiii, adresați la ziar subtitulatura titrată 50F.
2: Frumos, mă.
3: Ceva frumos de la... Tu
2: să-ți
3: seama că stătea cineva să-ți le scrie. Că stăteai tu să ți le scrii, te duceai probabil acolo unde era o dactilografă ceva.
2: Nu, mă, ei le scriau.
3: Le scrieai, tu stăteai și se, da?
1: Ce pică tratamentul impotenței, următorul material.
3: Mă,
2: subost. Okay.
1: Abiciui organismul nu înseamnă
3: vindecă. E prea de vreme să vorbim despre asta.
1: Aici este, ce să-i fac dacă
3: ne oprim la anunțele matrimoniale în 2026. Cum ar suna un anunț matrimonial în 2026?
1: Prețul unui tub cu 25 de pastile, 88 de lei.
2: Ah, ok.
3: Ia, zi, Corina.
2: Acum anunțul matrimonial, intri așa, intri puternic în mesageria privată,
3: da,
2: și zici ce faci, fă.
1: Da,
2: Da. Ești liberă, ai pe frunul. Așa să, așa să intră direct. Eventual să trimită și o poză. Acum s-a școlit un pic și Meta, dar înainte să trimiteau la poze. Deci vedeam la poze de... Eu nu voiam, dar na, trebuia să le deschizi, că erau acolo. Și îl cunoșteai pe om chiar dacă nu voiai,
1: da.
2: Adică îl cunoșteai în toată intimitatea lui.
3: Uite, zice cineva, apropo de asta, cum ar arăta anunțul tău matrimonial în 2026? Fără Tinder, fără Bumble, fără Swipe. Azi ne întoarcem la ziar. Ai maxim două propoziții, iată să-ți găsești jumătatea. Bărbat, 42 de ani, cu centrală proprie și fără rate.
2: Mamă! Ce partidă e băiatul ăsta!
1: Ce trebuie. Deci nu mai e titrașul astea, ai centrală proprie.
2: Ai centrală, ești parostan.
1: Așa este.
3: Hai, așteptăm mesajele voastre.
2: 0722 206020. Cum v-ați prezenta într-un anunț matrimonial?
3: Mă, dar scurt, câte caractere? Zii și tu câteva.
1: Patru gratis.
3: Primele patru gratis.
1: Să și înțelegem ceva tot.
0: Cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi.

0: ați vorbit și voi la radio ăla sau ce faceți acolo?
1: Am primit, s-a primit reclamații. Alo, sunteți acolo? Ce faceți?
0: Nu, sunt reclamații, sunt
2: sugestii,
0: da. Condica, da. De, condica sugestii. De sugestii în care oamenii zic așa, băi, v-ați răzvrătit. Apucat de mâncare. Păi dacă ne-a adus conia de mâncare, ce vreți să vorbim cu gura plină la radio?
2: Păi ce vreți să facem dimineața, să cântăm?
0: Păi da, mai lăsăm mâncăm. O melodie, mâncăm și noi ceva de gustă. Bravo, Corina, mulțumim, da, frumos, Sena, pentru masă.
2: Era și o emisiune, o mâncare pentru fiecare.
0: Bravo.
1: Frumos, Prumix.
0: Era cu o melodie, dar e ok, suntem bine. La noi se împrize
2: începutul.
0: Bun, la 7:43 de minute am vorbit despre anunțurile matrimoniale, cum ar suna în 2026. A venit Corina cu sugestie, da, dar au venit și prietenii noștri, evident. Domnii văd că au fost mai generoși,
1: domnii, da,
0: și
1: da,
0: mai,
1: da,
0: titrați, în sensul că ei au trimis foarte multe mesaje. Doamnele văd că sunt mai rezervate.
2: Le e rușine.
0: Dar până să dăm play mesajelor venite de la voi pe zona asta, ne-a trimis un copilaș care e în drum spre școală și măcar să-i ascultăm și lui.
1: Te rog, doleanță.
0: Doleanță. Yeah.
3: Da. Dimineața, Chisești, eu mă numesc Naeri din Târgoviște și eu nu înțeleg că de ce noi trebuie să facem la ora de sport, să alergăm o grămadă și domnul de sport stă pe bancă cu o pungă de chipsuri în mână. Spor la cafeluță!
1: Te pupăm! Ciocola ar merge cu chipsurile alea și o coloși o țigare.
0: Da. Deci îți imaginezi proful? Tu ești proful de sport,
2: da. Ia dați-vă patru ture.
1: Exact.
2: Acum problema e în felul următor. Copilașul are grijă de domn profesor.
1: Așa.
2: Că totuși dă dimineața așa. Sau copilașul este supărat că nu le dă și nouă chipsuri.
1: B.
2: Clar. Bă, alergăm.
1: Ce faci, bă, mănânc singur? Chiar așa.
2: Alergăm, da.
1: Da, chiar. Vezi? Așa.
2: Uite, încă este, asta îmi place, că se simte candoarea din glasul copilașului.
0: Bucuria, da.
2: Bucuria, pentru că la clasa 11, la liceul Nikita, la clasa 11 v-am povestit când un coleg de-ai mei de la Radio România Actualități, care făcea și facultatea de tumbe, adică de sport, a fost delegat să se ducă să țină locul unei tovarășe de educație fizică, de rămăsese grea.
1: Așa.
2: Și s-a dus acasă doamna și el a venit, i-a spus cineva pe holurile RRA, auzi mă, uite la liceu, la colegiu, așa, și s-a dus
1: e
2: acolo.
1: Nevoie de, da.
2: Și când s-a dus la prima oră de sport îmbrăcat în treling, frumușel, 20 și ceva de primoveri, cu mingea sub braț,
1: păi ce vorbești,
2: a apărut un BMW alb, din care au coborât două eleve din clasa respectivă, lansate în aer de
1: clasa 11,
2: clasa 11. Erau 5 băieți și 5 fete, că restul erau toți scutiți pe scutire medicală INAP pentru efort fizic. Și dumnealui a zis, mă numesc Robert, sunt absolvent sau în ultimul an la facultatea de tumbe, la ANEF, și am venit să-i țin locul doamnei și a zis, profule, Adi, mă, exact ca în filantropica. Niște rotiri de trunchi, nu facem, a întrebat o fată. În acel moment a zis el, el om cu frica lui Dumnezeu.
0: Ma,
2: vorba colegii noastre, creștin.
1: Creștin, da.
2: A zis, auziți, ia luați mingea asta, mă, și dați drumul și jucați ce vreți,
1: exact,
2: voi.
1: Exact, bateți mingea.
2: Pentru că ele se și aplecau un pic și a zis cele două care se dăduse din BMW, au zis niște rotiri de trunchi, nu facem așa de încălzire.
1: Profule.
2: Și a zis, ia, filantropica 1 la 1, la, ce a luat mingea și a zis, dați-mă drumul, alergați pe tăpșarul ăsta o oră, ne mai vede la fără 10.
1: S-a speriat,
2: omul, da. A 11-a călcat fetele, dar a zis că erau dezvoltate armonios.
0: Să revenim la anunțurile matrimoniale, apropo de armonie, da, și armonios.
1: Apropo, stai puțin, scuză-mă puțin, Ciprian, știi cum se numesc astea într-un limbaj de slang din ăsta american? Prison traps. Da, mă rog.
0: Căutați pe Google, dacă tot e ziua traducerilor, poate ne zici și varianta în limba română,
1: adică,
0: ca să știm exact ce.
1: Adică capcane pentru pușcărie.
0: Bun, gata, da, că e ziua traducerilor asta și a traducătorilor, da, și am să
2: salutăm.
0: Da, ia.
4: Bună, dragilor. Dacă tot e pe matrimoniali și iubăreală dintre asta, hai să încerc și eu. Păi, anunțul sună cam așa. Domn serios, serviciu stabil,
1: da,
4: studii superioare, casă centrală și o tună călduroasă, caut domniță sexy, zveltă, cu picioarele reci. Hai, vă pupați de
1: dacă n-aveam credite și nu eram luat, da, și
5: așa. Să trăiesc cu respect, dar anunțul meu ar...
2: Ce semne mai e, bă?
5: Dețin bucătărie ambulantă. Gătesc tot ce zboară în afară de avion și tot ce nuată în afară de submarin. Prestăm servicii la reședința clientului.
0: CSM. Bravo! CSM, eu aici confirm.
2: Da. Confirm faptul că pe Transfăgărășar v-a mai povestit.
0: Are o bucătărie ambulantă în Corbacaș.
2: Pe arcul de la Vidraru, acolo unde forța naturii, iată, este înfrânată de puterea omului, CSM-ul a ridicat porbagajul în care
0: sărea
2: de crăpceni un grătar.
1: Doamne, doamne.
2: Într-o dimineață, cu rouă, până la orele 8:30.
1: Frumos, mă, urmând te-a
2: să
1: dimineață.
2: Meargă pe drumul Transfăgărășar, aproape până în Cabar, aveai loc un cot undeva, unde scotea tot acel porbagaj și făcea exact așa cum a spus. Tot ce zboară fără avion, tot ce luată fără submarin.
0: A zis, hai să vedem, poate prinde anunțul matrimonial pe care l-a dat în această dimineață. Îți dorim succes, Dan Brad.
1: Dar uite dacă găsește cineva jumatea, unde ne scrie? Ciprian
6: Dinu, Cătălin Prisan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
7: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
2: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei, rată fixă de la 9% și daie 9,38%. Pentru că planurile de toamnă merită să fie îndeplinite. Ia creditul expres și începe să bifezi lista ta. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Înapoi la hituri
14: pe Kiss FM Chișinău.
15: Back to the music.

0: ora 6:120, sunteți desigur pe singurul post numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum, ascultați știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Dronă detectată aseară în apropierea frontierei lângă județul Tulcea. Armata a dat alerta la 30 de minute după miezul nopții. Două avioane de luptă F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizare. De această dată, spațiul național nu ne-a fost încălcat. Locuitorii din județul Tulcea primesc tot mai des astfel de alerte aeriene. Rușii bombardează intens porturile de la nord de Dunăre, în plin sezon de recoltă. Ministrul Finanțelor atrage atenția că lipsa unui guvern stabil poate duce la retrogradarea României în fața investitorilor. Alexandru Nazare pledează pentru acordarea votului de încredere pentru cabinetul Mureșan, din care face parte și el. Vineri, agenția de rating Standard & Poor's este așteptată cu un nou raport.
2: Sunt decizii cruciale pentru România, sunt de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un număr de ani, pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții. Și a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice, și există și acum.
1: Alexandru Nazare spune însă că România are argumente economice solide pentru a evita retrogradarea. Activiștii pentru mediu îi cer președintelui convocarea de urgență a CSAT în cazul incendiului din Parcul Național Domoglet, Valea Cernei. Aceștia acuză autoritățile că nu au cerut ajutorul european în condițiile în care sute de hectare de teren din zona Băile Herculane ard de mai bine de o lună. Are detalii Luiza Cergan.
3: Incendiul a fost semnalat prima dată pe 9 august și s-a extins în prezent pe circa 400 de hectare. În zonă au intervenit peste 280 de pompieri și au avut loc misiuni cu elicoptere de stingere. Alte două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MEAI au mai intervenit ieri în zonă. Autoritățile spun însă că seceta prelungită care a uscat vegetația favorizează arderea. Activiștii pentru mediu critică modul în care statul gestionează incendiul și cer IGSU să explice de ce nu au fost solicitate resurse europene suplimentare, în condițiile în care intervențiile sunt îngreunate de terenul abrupt și lipsa precipitațiilor. IGSU a transmis că ar fi vorba de două incendii separate care au izbucnit în această vară în aceeași zonă, primul fiind stins după două săptămâni.
1: Luiza Cergan. Licitație pentru manualele de clasa a 9-a, 250 de propuneri au fost trimise Centrului Național pentru Evaluare. Editurile au acum 10 zile la dispoziție pentru a depune contestații. Ulterior, manualele vor putea fi comandate de către școli. Centura orașului Comarnic va fi deschisă circulației mâine. Lucrările pe cei 6 km au durat aproape 3 ani. Șoseaua va prelua o parte din traficul pe DN1. Centura se conectează cu drumul național prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara. Doar prin sud și est cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade maxima în capitală. Știrile la final. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Rapid.
1: Ce
0: rapid,
1: mă, pentru că ne-am trezit la 4:30.
0: Care ne-am trezit, Coria? Noi ne-am trezit la 6:10, am plecat cu bigudiurile în cap.
2: A venit și bigul pe numărătoare, că iar i-a prins pe oamenii cardinalului. Era, iar erau oamenii cardinalului?
0: Da.
1: Unde erau?
0: În Inter.
1: Da,
2: mă. La el în fața blocului.
0: Da, mă, vine acolo, da, și au început de intersecție și acum să și lucrează pe Mihai Lache acolo. Și când trece mașina
1: se
0: de...
1: Se lucrează, zi, Doamne ajută că da. Se lucrează la noi, mă rog, nu mai lucrează
0: am
1: nimeni.
0: Am zis și eu
2: că facem precizarea că pentru că au vestele acelea fluorescente portocalii, oamenii care muncesc se mai numesc și oamenii cardinalului.
0: Da.
1: Da.
2: Au culoare.
0: Și ocupă o stradă de aia cu sens unii, de stai în urma lor până
2: când
0: strânge...
2: Ia...
0: Da.
2: Mă, da, doamna franțuzoică când nu va lua de rea și obola nu făcea scandal.
0: Ai dreptate,
2: în,
0: da.
2: În omul.
0: De cu noi vorbim aici, ca să știți
2: da,
0: despre
2: calea Victoriei a fost bine. Acum vine fiecare dintre
1: ei. Eu atunci
2: vine...
1: m-am mutat atunci în sectorul 1.
2: Da, vine supărată fiecare neață că oamenii cardinalului îi blochează strada.
1: Și eu
2: nervos.
1: Sunt supi. Și eu sunt supi.
2: De ce?
1: Păi stai mă, Cătălin, oamenii se grăbesc dimineața, mă, chiar? Adică aducem din nou în discuții subiectul ăsta. Noaptea!
2: Când dorme oamenii?
1: Da, când dorme oamenii.
0: Cine face cu noi noaptea acolo?
2: Da, exact.
0: No.
2: Mă rog,
0: hai să...
1: Bă, dar la alții cum se poate, bă, băiatule, și la noi nu se poate.
2: E
1: deci
2: străin.
1: La noi...
0: E străin.
1: E lucru străin?
0: E străin.
1: Da. E lucru satanic,
0: da.
1: Practic.
0: Da. Nu le-a tradus nimeni, apropo de ziua de astăzi și semnificațiile zilei, că e ziua internațională a traducerilor, nu le-a tradus cum se face. Care e stilul nostru de lucru în România? Că dacă da. L-ar prinde ei...
2: Să vă uitați și la felul traducătoarea, translatoarea cu Nicoleta Kidman.
0: E bun.
1: Felicia mea de licență, așa scrie, traducătoare. Eu sunt traducătoare. Deci sărbătorim împreună, cât.
0: Cu titrare și fără da. Subtitrare. Da. Fiți pe fază. Da. Apropo de asta, tip titrat, că de aici am pornit, de la, de la prima oră, da. Anunțile matrimoniale de pe vremuri în care, din când în când, la două, trei anunțe era apărea tip titrat sau tipă titrată.
1: Da. Da.
0: Și ce e, bă, tip titrat? Ce înseamnă titrat?
2: Erau și filmele mute atunci, nu erau subtitrate.
0: Mm-hmm. Da, iertați-ne, da. Cum ar suna, iată, anunțul matrimonial al tău în 2026?
1: Să dai la ziar,
0: da.
1: Mă rog,
0: da.
1: În care mai...
2: Ia.
0: Ne-a scris cineva, e interesant mesajul, zice așa: bărbat, 38 de ani, posesor de apartament, cont Netflix fără reclame și parolă proprie de Wi-Fi. Caut femeie pentru relație serioasă.

0: ofer stabilitate emoțională, răspund la mesaje în aceea zi și nu spun vedem noi când nu vreau să mergi undeva. Rog seriozitate, poză la cereri dacă e nevoie, cont de Instagram disponibil pentru verificări.
1: Ce bună e asta!
2: A, de parolă, de alea,
0: da,
2: adică,
0: da, da, da. Da. Și hai să ascultăm și s-o câteva și mesaje, vezi, da, audio de la cine?
3: Neața vitaminelor.
0: Neața. Neața.
3: Patru cuvinte gratis.
0: Ia.
3: Închirie soacră pentru curățenie. Cătălin din București, Doamne ajută să meargă anul cu zi bun.
0: Să meargă anul, să se dea ca pâinea caldă.
2: Curățenie cu unde? Da. Curățenie în familie?
0: Interioară.
2: Adică,
0: în
2: da,
0: general, ia, hai mai departe, ia.
4: Cine? Anunț matrimonial.
0: Ia.
4: Tânăr 55 de ani, mi-e o foame și o sete de n-am unde dormi la noapte. Doresc căsătorie cu doamnă tânără 33 de ani maxim.
2: De ce? 33?
4: Gata. Casă, vilă.
0: Așa?
2: Așa?
4: Și cu bani în cont. Numai euro, dacă se
0: poate. Bun. Da. N-ai, mă, cerințe mari.
2: Păi, mă, zâna mea, simț, adică nu e... 33 cu bani în cont și așa mai departe, cum e mai greu.
0: Da.
2: De la 40 în sus are mai bazată, mai...
0: Te învață Corina,
1: dar... Renta-i tres años, mai, nada más.
2: Mai situată, cum ar...
5: Să bună, dragilor, am și eu un anunț din ăsta la matrimoniale.
0: Neața.
5: Bărbat între două vârste.
2: Da.
5: Venit decent.
2: Da.
5: Deținător de două case, una în Danemarca, una în România.
1: Filipau.
5: Nu caut nimic, doar mă laud. Că dacă astfel Mona Lisa că eu caut ceva, poate să căutăm în altă parte. Hai, v-am pupat, Filip.
0: Și noi te pupăm.
1: Între două ape, între două vârste.
0: Da.
6: Între două vârste. Eu conduc tot ce zboară în afară de păsări, tot ce înoată în afară de pești. Și pe scurt, șofer de camion, dar depinde unde mă trimite dispecerul.
0: Bun, deja când ai prins mesajul ăsta, înseamnă că ești bine, da. Bun, bun.
2: Replică pentru CSM-ul, da.
0: Minionă brunețică, dulce, harnică și iscusită, îmi doresc să fiu iubită de un drăguț simpatic foc, poate cu voi am noroc aici la Deschis Dimineața.
2: Să lase numărul și poză.
0: Poză, da, da. Ia, mai departe.
7: Am curaj să fac un compliment, cum se spune. Compliment, este părerea mea personală, așa. Pardon, scuze. Corina Băcanu, de punctul meu de vedere, este și frumoasă. Sexy. Deci sexy înseamnă, adică de la brâu în jos, cum se spune. Pardon, de la gât în jos. Așa. Și este sexy. Am și o întrebare, totuși, până la urmă și la coadă, în afară de faptul că i-am făcut complimentul ăsta, așa.
0: Așa.
7: Poartă vreodată tocuri? Tocuri însemnând de la 12 cm în sus. Întreb și eu, nu dau cu parul, Doamne ferește. Sunteți cei mai tari. Sunteți super. Sunteți super, ce să mai. Sunt un nou ascultător de-al vostru.
2: Te pupăm.
7: Te cu județul Galați.
1: Băi!
7: Țineți-o tot așa, fraților. Sunteți numărul 1 pe România.
1: De unde? Hai.
2: Din Galați.
1: Din Tecuci, să trăiți.
0: Din Tecuci,
1: să
0: trăiți, bă, nene, da.
1: Trăiți. Ce fost frumos.
0: Ce zi un răspuns acolo. Atât? Vrea să știu.
1: Băi, Corin, ia uzi, mă, deci tocănași și minte brici, sau cum a zis?
2: În primul rând, Adriene, mi-ai zis tu acasă, dacă nu te luam, eu nu te făceam, doamnă, nu te mai lua nimeni. Da, uite, că totuși...
1: Tecuci vine,
0: de pe malul sau nu, asta vrea să știu.
1: De pe malul Tecucelului.
2: Da, port, doar când am vreo poză de făcut, pentru că nu mai țin șalele. Deci, de ce să te mint? Cum îl chema pe domn?
1: Domnul
2: din Tecuci, da? E doar de reclamă a tocurilii astea, dar mai mult potenși.

0: La semnalul următor
1: va fi ora
0: 8:16 minute 0 secunde. Fix asta e ora exactă la Kiss FM la deschis dimineața.
1: Păi nu dăm noi ora exactă.
2: Auzi, ai mai dat și tu aia cum...
0: S-a dat piesă cu pupicatese, s-a dat o piesă cu mare atenție.
2: Dar n-am zis că ca și cavalul de azi.
0: Ia ziceți, cât aveți în portofel, domnule?
2: 200-aci. 200. Ia, zâna mea, nu mai e bine nici 200-aci.
1: Nu e bine, dar...
2: 200.
0: Poți mai mult, dă și tu mai mult.
1: Putem mai mult, Cătălin.
2: Ia, băgăm un pupic de la cipică, ia.
0: Hai că mai vin niște bani acum.
2: Asta e muzica, piesa, cântă unul și...
0: Hai un pic, că mă uit bine la tine în cașcaval aici, mai ai ceva? La ai cuvântul. Ce, cât ai la ai cuvântul?
2: Aia nici nu-i mai pune, mă, ia să dau așa, din cum sun, ei primit.
1: Ca semințile, da.
0: Da. Și apropo de pupic...
2: Iar trebuie să zicem textul ăsta, mă, frate, îi rugăm pe asta. Ia, mai zi odată că am vorbit eu peste ea.
0: Peste pupic?
2: Da. Clar ca lumina zilei.
0: Deci când auzi pupicul ăsta peste o piesă, reții piesa. Dacă nu știi artistul sau nu știi cum se numește piesa, cum se titulează,
2: te scălăm, băi.
0: O dai cu cântare, cu ceva. O
1: mai e pe doamna aia care cântă suflet.
0: Este, dar nu-i încălzită.
2: Adică toți cântam așa când eram mici. De la Modern Talking.
0: Important este nu să cânti la mișto, important este să se prindă omul, DJ-ul care e la popos, că ai piesa.
2: Adică să fie este o soribă cu o sonaic.
0: Da, nu, că e nasol. Adică, uite, dacă ar fi să te gândești așa, uite, după asta te prinzi.
1: Așa.
0: Deci te prinzi, da?
1: Ce vremă?
2: Cu gel,
0: gata.
1: Cu gel.
2: E ăla care a venit, a cântat la noi, domnul ăla, cum era, cu Vladimir, Vladislav, cum era?
1: Da, Vladislav.
2: Vladislav
1: Hathaway. Așa,
0: da. Bravo, frumos. Ne pregătim.
2: Unde te înscris?
0: Pe Kiss FM.
2: Dacă nu te-ai înscris, înscrie-te. Nu fost să-mi țipăm la tine. Dar înscrie-te odată cu țipa fata aia cu telefonul. Să-ți dure telefon. După aia te înscrii frumos, nume, pronume.
1: Prenume. Că iar ne...
2: Și telefon. Acolo îl pui cu 0040 dacă ești de afară, că te sunăm și acolo. Da. Sună omul ăsta.
1: Da.
2: Și eu întreb așa: bă, pentru 200 de mangosuți, care a fost ultima piesă cu pupic? Tu nu mă las să termin, zice, aia.
1: Și e foarte important un mic detaliu, dar mic, care face diferența, să răspunzi la telefon.
2: Asta e principal,
1: da. Practic.
2: Răspunzi la telefon. După aia, mai stăm în cotură, sau chiar înainte, și îți dăm banii și de la ai cuvântul.
0: Da,
2: iarăși, te înscrii,
1: opulență, înveți. Opulență, dragoste, bani și dragoste.
2: Bani, numai bani. Ce aveți, mă? Continuu. Litera M. Câte cuvinte poate să fie cu litera M? E 8 și 18. Până la 5 jumate le înveți pe toate de le doamne apărătă.
1: Da,
2: deci
1: știzea cu Dexul și...
0: M de la matrimoniale, pentru că avem în continuare mesajele voastre. Foarte multe anunțuri. Foarte multe anunțuri matrimoniale venite pe adresa redacției de WhatsApp. Avem, de asemenea, și știrile deschis dimineața.
2: Așa. De exemplu, astea cu matrimoniale tale. Terminați-vă cu prostiile, aveți grijă ce vă doriți. Deoarece o femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și a umflat factura la căldură cu un singur gest banal.
0: Atât am avut. A deschis fereastra în timp ce mergea central.
1: Da. Dar el ce a făcut? El ce a făcut?
2: A fost pârdalnic.
1: Păi,
2: dar eu am mai stat o lună împreună, timp în care ea s-a răzbunat. Din libertate în câteva momente.
0: Detalii de la fata
2: am
0: locului.
2: Am băut apă după ce pică.
3: Vreau să caut o prietenă, nu găsesc. Vreau să-mi caut o prietenă, nu găsesc. Toate fetele se apeleze la mine.
2: Apropo, dar nu înțeleg mai
1: mult. Și mai sunt, dimineața la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
6: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
9: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
10: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
12: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
13: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
14: Hyundai. Maib Lider. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Lider, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din Maib Bank. Maib Lider. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
15: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
16: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.

0: FM, e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în Ra. Naș malocnic, unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
4: Activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai zmeură, caserolă de 125 grame la 25 lei 90. Kaufland, ieftin și bun!
5: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: cuvântul? Atunci dovedește-l! De luni până vineri la 8 și jumătate la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul! Detalii și regulament pe kissfm.ro.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ce până la 100 de euro, că sărim azi 100 de euro. Hai de
2: cap,
1: presimt deja. Nu mai aduc aminte de sfânta zi de vineri, 1750 de euro, vineri, 2 octombrie. Băi, tătuță, plus care una din ziua aia.
2: Care o fi omul ăla că de ne dezbrac?
1: Da. Da. Îl invităm în studio, luăm colaborator al emisiunii.
3: La 1850 de euro. Da.
1: Hai să vedem
3: iarăși
1: totuși cine.
3: Iarăși restauratul să le ducă.
1: Cine e cu noi? Cine e cu noi? Strigă Luiza! Ho!
2: Dimineața, Luiza.
4: Bună dimineața.
3: Sărna, bună dimineața.
2: Aveai chef de un concurs?
4: Poftim?
2: Aveai chef de un concurs?
4: Aveam chef, dar momentan sunt la cumpărături cu copilul.
1: Hai mă, oprește-te un pic acum. Stai și tu 2 minute maxim și uite, pui bani în portofel.
3: Trage pentru căruțul pe dreapta.
4: Doamne ajută!
2: Așa să te pe un raf la brânzeturi. Așa să te liniștită. Pe un raf la brânzeturi, la mici, la carne, unde vrei tu.
1: Luiza, avem 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
3: mici, cu M, de la mici, de la mititei.
4: Da.
1: Ia uzi mă și copila și acolo. Hai că
3: mai
1: te ajute
3: stai
1: și el.
3: Stai să ia mami niște bani. Stai doamne și tu o lecuță cu minte.
1: Da. Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns, cum bine știi, da? Și începem. Ajută-mă, oprișene, încurcă-mă Corina în cazul în care întâmpin dificultăți. Hai să ne grăbim
3: stai
1: un pic.
3: Stai un picuț, doar o secundă. Dacă, după ce ai terminat, nu închizi telefonul, nu te apuci de cumpărături din nou, pentru că prietenii de la BCR vin cu Naționala de Edufin și îți mai pun o întrebare, știi? O întrebare civilizată din domeniul, hai să zicem, financiar, pentru că e de bun simț. Și îți dublezi suma câștigată. E clar totul?
4: Am înțeles.
3: Bun, îi dăm drumul ca să nu mai pierdem vremea.
1: Să începem. Litera M, așadar,
3: litera,
1: da?
3: M de la mici, prima întrebare. Preparat tradițional făcut din făină de porumb fiartă în apă, servit adesea...
2: Ce vă
1: dai mă, că n-am apucat,
3: că n-am apucat să-l termin.
1: Bravo, mai departe.
2: Ciprian nu și-a da salariu, pentru că...
1: Nici Cătărin, că n-a pus întrebarea
3: până
1: la cap.
3: Până
1: la
3: terminat, până la cap. Mai departe. La întrebare și eu. Fructe mici roșii ce cresc pe un arbust spinos și pot fi folosite pentru ceai sau dulceață.
4: Ajută-mă, opicene.
3: Păi fructul e măceș. Copacul, deci fructa e...
4: Măceșe.
3: Asta măceșe este. Asta e. Auză la micu, mai fii mai potolit să adune și mami o sumă de bani.
2: Cum îl cheamă? Cum îl cheamă?
4: Eloise Maria.
2: Eloise Maria, fii cu minte, păpușica lui...
3: Hai, mai repeti, mamă, că plânge copilul. Fii atent. Sucul dulce obținut din struguri înainte de a se transforma în vin.
2: Bravo! Se vede că femeia e grăbită.
3: Membru, da, it's must, dacă știi engleză. Membru al unei organizații criminale implicat în activități ile...
2: Bravo!
3: Hai să nebunești.
2: Cu copilul și grăbită.
3: Ce înseamnă mamă, bă, să te grăbești. Arbore cu trunchi alb și frunze mici, cunoscut pentru aspectul său specific.
4: Mentă.
3: Nu, cu trunchi albi, arbor. Arbore.
2: E copac.
3: Arbore, înăltuț, mare.
4: Nu.
3: Păi nu, nu. Corina, de ce șade aici? Aia de ce a venit azi la muncă?
4: Da.
3: Păi, da. Concentrează-te un pic. Mesteacă, nu.
1: Hai.
3: Modul sau procesul prin care este realizată o lucrare, mai ales când implică muncă manuală.
4: Corina, încurcă-mă.
2: Da, fii atentă. Cum se zice la bărbat în engleză?
4: Man.
2: Așa, și după aia vine operă.
4: Muncit. Nu, man.
2: Cum se scrie? Cum se scrie în engleză? M-A-N, da? La singular. Și după aia ai operă.
1: Deci se realizează o lucrare.
3: Bravo! Asta e.
1: Mai repede.
3: Mergem mai departe. Persoană care repară, întreține sau verifică mașini și alte echipamente tehnice.
4: Mecanic.
3: Perfect. Bravo. Păr ce crește deasupra buzei superioare. Mostăcioara lui Pana Corbului. Capitala Spaniei, cea mai frumoasă țară din lume, situată
4: Madrid.
3: În Madrid.
1: De-aia răspunde tu mă acum, Luiza, fără să mai punem întrebare.
3: Da. Ia zi la 10-a întrebare, care-i răspunsul? Fotbalist argentinian celebru, cunoscut pentru cariera
4: Maradona.
3: Sa... De la Barcelona.
4: Modric.
3: Băi, ăsta acum nou, tinerel, care se retrage.
2: Picălos, o numitul.
4: Mbappé.
3: Argentina.
4: Nu.
1: Bă, n-ai cum.
3: Bă, ia stați un pic. Deci era răspunsul Messi, da? Stai un picuț, că are dreptate. Zice fotbalist argentinian celebru, cunoscut pentru cariera sa de la Barcelona. Maradona a jucat la Barcelona.
2: A deci, jucat?
3: Păi cum?
2: Atunci a răspuns corect.
3: Deci e răspuns corect, n-ai ce să faci.
5: Păi vezi? Ce om?
3: Păi da, i-am zis.
2: Păi, păi cine și... să știe, Cătăline, dacă nu...
3: Gata, bă, tăticule.
5: Uite, păi, știu, Luiza, dacă nu tu...
3: Dacă nu... 90 de cocostârși, Luiza!
2: Mulțumesc!
5: Dar
2: stai, stai,
5: stai, stai, stai,
0: stai, stai, stai, te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
6: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul!
3: Stimată doamnă, n-am ce să-ți fac, trebuie să facem, știu că ești pe grabă, dar trebuie să facem și astăzi antrenamentul pentru Naționala de Edufin cu BCR. Știi problema, ai trei variante, adică eu pun o întrebare de bun simț și îți dau și variantele de răspuns și tu trebuie să alegi A, B sau C, corect?
4: Da.
3: Fii atentă, primești acum, când stai de vorbă cu noi, un SMS aparent de la banca ta. Și zice așa SMS-ul: contul tău va fi blocat în următoarele 30 de minute. Accesează acest link și confirmă datele cardului. Cum reacționezi? A, mic de mână. Accesezi imediat linkul și completezi datele cerute? B, mic. Dai cu ignor la mesaj și contactezi banca prin aplicație oficială sau numărul de pe site-ul oficial? C, mic. Trimiți mesaje prietenilor să aibă și ei grijă și să dea și datele de pe card.
4: B.
3: Bravo! Răspuns corect. Băncile nu cer prin SMS, SMS-ul, date sensibile, precum PIN-ul, parola sau codurile de autentificare. Și asta contează pentru că ai răspuns bine, pentru că suma s-a dublat. Zici că suntem soțiu și palade.
5: Frumos. 100, și tera.
3: 180 de euro pleacă spre tine acum, dar trebuie... Noi mulțumim, trebuie să vorbim puțin și despre faptul că, din păcate, la ultimul Eurobarometru, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ceea ce înseamnă educația financiară de bază. Însă, ia stați așa un pic, că vă prind acum pe toți. Cine se gândea mai acum 40-50 de ani, de exemplu, că o echipă din România, gen Universitatea Craiova, poate să ajungă în semifinalele unei competiții europene?
2: Cine?
3: Nimeni. Hai, spunem cine?
2: Cine?
3: Cine? Cine se gândea, mă, că Dinamo București poate să elimine o deținătoare a Cupei Campionilor Europeni? Cine se gândea, mă, că Steaua București, echipă comunistă, vai de capul nostru, de mergeau la Forban să băteau cu zăpadă, poate câștiga Cupa Campionilor Europeni? Asta vreau să zic. Suntem jos, că suntem, trebuie să recunoaștem. Nu o să putem într-o săptămână, două, trei să urcăm, dar grație acestor antrenamente cu Naționala de Edufin putem măcar să urcăm un loc ușor, două, trei, așa fel încât să nu mai fim chiar la coada clasamentului.
0: Împreună putem schimba aoleu cu ole.
6: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.
7: Deschis dimineața.

0: Bombonea, zice, nu?
1: Și știi și albumul cum se chema?
2: Ia zine,
1: 11 Inches of Snow.
2: Ma.
0: Nu ne băgăm, nu.
1: O melodie uriașă. Lady with the red dress, o știi?
2: A răspuns corect, mă, ce vrei, mă, bravo.
1: Euro să vie la mine.
2: Bravo, felicitări.
1: Nici noi nu mai știm despre informații.
2: Dar să revenim acum, apropo de informații.
1: Am vorbit atâta despre aceste anunțuri, împerecheri prin ziar.
0: Da.
1: Anunțurile matrimoniale. Aveți mare grijă, însă, deoarece o femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și a umflat factura la căldură cu un singur gest banal. Spicuind din Libertatea, ca să fie foarte clar, oprișene, ești nebun, ai început să le dai și sfaturi acum?
0: Așa.
1: Da, nu eu, Libertate. Ideea este în felul următor. O femeie de 49 de ani a devenit virală. Ea fumea, nu gestul. Pe Instagram, ăsta al vostru, după ce a povestit cum s-a răzbunat pe fostul iubit. Concret, așa, nu este din România, doamna Carrie Adams, în etate de 49 de primăveri, din Staffordshire, Ryan Reynolds, Anglia, a devenit virală, a zis: am făcut o serie de gesturi mărunte, dar devastatoare. Oh, ce s-a întâmplat, domn? Femeia a fost supărată în momentul în care a aflat că nenorocitul, bestia cu chip de om de lângă ea, a început o relație la scurt timp după ce ea. A zis, păi nu ai suferit, bă, ce să sufăr? Numai că, mare greșeală ce a făcut, omul acesta, creștinul acesta, au mai stat împreună încă o lună. Deci după ce s-a despărțit treburile, s-a împărțit apirii, el a mai stat încă o lună. Ea ce făcea? Atenție, aveau casă comună. A zis, bine, mă, plec eu, dar mai stau o lună. Perversă, bă, și doamna Kerry a decis să acționeze într-un mod neașteptat și a pus în aplicare prima parte a planului de răzbunare. Și o să zici, diabolic.
0: Așa.
1: Concret, cum pleca de acasă, punea centrala pe 28 de grade. Bine, mă, asta se poate și în Staffordshire. Că dacă dădea drumul în TCM, în București ea nu avea centrală, deci nu avea ce să-i dea lui ăla. Iar pentru că agentul termic să bagă de astăzi în TCM din 1 octombrie, de mâine, de mâine, până mâine ea nu putea să facă nimic. Ce? Dădea drumul acolo și făcea...
0: Avea mânițile legate.
1: Exact, scotea aerul din calorifere. Maxim.
0: Dar prea puțin, Cătălin, prea puțin.
1: Păi avea o centrală. Am lăsat căldura pornită non-stop setată la 28 de grade. Știam că nu voi contribui la următoarea factură. Așa că mi s-a părut o mică victorie. Deși era extrem de cald, britanica a suportat. A zis, ce nu fac eu? Și când pleca și când venea, era bubuia acasă.
0: Adevărul e că ea pe ploaie, pe vânt, pe lapă, viță, pe nisoare, iau niște sandăluțe în picioarele goale. Ei nu suferă la de cinstită, de sinuzită. Ia,
1: ce zice. Era ca Ibița, da, a meritat.
0: Frumos.
1: Unde?
0: Promix.
1: Apoi femeia a trecut la planul diabolic 2. A luat toate mânerele ușilor din bucătărie. Le-a demontat pe rând, le-a pus în plas atunci când fostul partener i-a spus că poate lua orice lucru pe care l-a plătit. Ia-ți orice lucru și dispar. Și a zis, da, ia să văd cum mai intri în bucătărie. Dar să fie cu șurubelniță acum, cu ceva, cu ochii, cârc, cu mops, cu ceva.
2: Da.
1: Am scos toate mânerele și la dulapuri. A zis, ia să te văd acum. Când m-a întrebat dacă poate să le cumpere înapoi, am spus, tu m-ai spus să iau tot ce am plătit. Iar eu am plătit pentru ele, le-am luat. Ce frumoasă relație au avut ei doi.
0: Da.
1: Da. Acum, zice, mi se pare abuzat gestul pe care l-am făcut. Când mi-am făcut bagajele după despărțire, mi-a spus o prietenă că a luat borcanelul de zahăr ca să nu spată să-și facă nenorocitul ceai. A mai zis ea, deci, ce n-a putut ea să facă, a pârlit doar clănțăurile și aia, a zis, iată, vă ajut și cu alte gesturi din acești. Acum sunt mulțumită. Cred că o adevărat că viața mea e mai bună fără el, a spus ea, apăsând pentru ultima dată pe 28 de grade la centrală.
0: A scăpat ieftin, a spune. Prea, prea
3: deschis
0: ieftin.
3: Dimineața.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Cont Bank.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
6: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: De ce faceți comutul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
10: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
11: Back to the hit.

0: ceasul. Nu se există, nu există, nu se există așa ceva. Pot să zic ca și oră, că acum toți sunt cu cașii. Ca și oră este 9.00. Ca și știri îl ascultăm pe al nostru ca și coleg Cristin Bucur la radioul ca și Kiss FM.
1: Dimineața, bun găsit la știri. PNL, USR și UDMR încearcă să obțină majoritatea astăzi la votul pentru guvernul mureșan. Ședința de plen a senatorilor și deputaților va începe de la ora 13. Audierile din comisiile de specialitate s-au încheiat ieri fără vreo concluzie clară. 8 dintre miniștrii propuși au primit avize favorabile, restul nu. Chiar și așa, deciziile sunt consultative, iar testul final se va da la votul din plen. Aura a anunțat că nu va fi prezent în sală, în vreme ce PSD a transmis că nu va vota cabinetul mureșan. Lipsesc aproximativ 60 de voturi până la cele 233 necesare pentru majoritate. Dacă guvernul mureșan nu trece, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate. Liberalul ar fi al doilea premier desemnat, care nu obține încrederea Parlamentului după Adrian Veștea. Anterior, Eugen Tomac își depusese mandatul. Liderii partidelor parlamentare au vorbit tot mai des în ultima perioadă despre anticipate și președintele Senatului, Mircea Abrudean, spunea ieri că nu trebuie excluse alegerile înainte de termen. PNL ia în considerare să sesizeze CCR dacă președintele Nicu Șordan nu face acest pas.
2: Dacă nu există mecanisme prin care poți să formezi un guvern stabil, asta ar duce la și mai multă instabilitate. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate ar clarifica definitiv problema, teoretic cel puțin, unui viitor guvern stabil.
1: Dizolvarea Parlamentului este exclusiv la latitudinea președintelui Nicu Șordan. El a declarat recent că nu își dorește alegeri anticipate pe motiv că ar prelungi criza politică. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv, este singura cale pentru consolidarea fiscală. Condiția este necesară și pentru adoptarea euro peste 9 ani. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: Astăzi, venind dinspre 9% deficit spre 3, suntem undeva la mijlocul drumului. Și am auzit, nu odată, de mai multe ori opinii, că am putea să facem o pauză. Ne mai oprim un pic. Nu cred că ne permitem. Astăzi, podul în spate e rupt. Nu există decât înainte. Și pentru această idee avem nevoie de susținerea întregii clase politice să găsim formula viabilă.
1: România a avut un deficit bugetar de peste 9% în 2024 și de aproape 8% anul trecut. Tronsonul de autostradă Sibiu-Boița va fi închis câteva luni. Informațiile Economedia arată că nu se va putea circula cel puțin 3 luni, probabil de săptămâna viitoare. Acolo se lucrează la nodul rutier, ce va conecta secțiunea Boița-Cornetu cu autostrada A13 Boița-Făgăraș. Traficul va fi deviat pe drumul național 7. Băncile contestă în instanță decizia de sancționare emisă de Consiliul Concurenței în cazul cotațiilor robor. Investigația Consiliului a țintit o presupusă înțelegere referitoare la stabilirea cotațiilor robor. A fost anunțată și o sancțiune comună de peste 700 de milioane de euro. Băncile au respins ferm acuzațiile și cer anularea sancțiunilor în instanță. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: experta.
1: Atâtea inim și tot atâția popici. Mulți, mulți, mulți de aici de la Kiss FM. Chiar și în această dimineață, mare atenție la piesa cu popic. Ora asta sunăm, clar. Sunăm pe cineva dintre cei mulți înscriși,
2: asta, da.
1: Așa că mare atenție la piesa cu popii care a fost sau care o să vină, nu se știe.
3: Ceva să vie, ceva
1: și
3: cultură, nu așa numai bășcălie.
1: Hai dreptate, hai să facem puțină mișcare.
2: Bravo, Cătălin Ofrișan.
3: Facem puțină mișcare, dar m-a luat inima. Înainte să apuc să intru în corpul știrii, vorba colegii noastre, am văzut acest titlu și am rămas înțărmurit.
2: Înțepenit.
3: Stratificat, sau cum ziceai tu?
2: Sidefat.
3: Sidefat am rămas. Așa. Fiți atenți. Eu nu înțeleg ce înseamnă, că nu le am cu limba engleză, nu mă pricep la jocurile acestea pe calculator, dar da, îți promit că mă apuc.
2: Așa.
3: Glitch, GLITCH.
2: Da.
3: Glitch fără precedent în EAFC27, adică pe fifele alea.
2: Așa.
3: Jucătoarele și antrenoarele rămân în bikini și sutiene. Eu de astăzi sunt fan. Mă apuc puternic, știre de pe ProSport. Categoria EA Sports ăsta. Deci sporturile astea care se joacă așa.
2: Așa.
3: Noul joc de fotbal EAFC27, deci fostul FIFA sau ce, nu mă interesează. A scos la iveală un glitch fără precedent în care jucătoarii rămân doar în lenjerie intimă. Fanul numărul 1 să te începe. Cel mai nou joc al celor de la EA Sports a fost lansat vineri, iar fanii au așteptat cu sufletul, cu nerăbdare să testeze noile actualizări. Spre surprinderea unora, joculețul a avut un din ăsta nemai întâlnit. Nu știu ce înseamnă glitch.
2: Adică e un glitch in the matrix, adică o eroare, Cătălin.
3: Nu e grinch.
2: Nu,
3: e altceva.
2: E o eroare.
3: Un bug.
2: Un bug, un vierme.
3: Un bug de ăsta, un bug de ăsta bizar a făcut ca jucătoarii li să iasă de pe teren purtând doar sutiene și budigăi scurți.
1: Doamne, ce a fost acolo.
3: Să le dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului.
2: Le-a atacat gândacul.
3: La gândacul ăsta.
2: Da.
3: Influencării a fost șocați. Că încă s-au uitat, au dat peste un bug din ăsta bizar care i-a șocat. Au postat capturile pe ecran din vestiare în care apărea o jucătoare purtând doar lejerie intimă. La alții, bugul a afectat și antrenoarele, care puteau fi văzute în timp ce celebrau gorile doar în... Doamne, iartă-mă, în sutien și chiloți.
2: Ce joc e ăsta, mă?
3: Nu știu, de fotbal. Au apărut, bineînțeles, glumele. Acum este clar că trebuie să apară recomandarea de vârstă plus 16 ani. Că înainte era un joc pentru toate vârstele, de aia 3 ani puteți
2: să joci. Păi puțin, dar ele sunt îmbrăcate totuși, adică ce?
3: Da, da, dacă bugul ăsta e mai mare,
2: o să
3: rămâie problema făcut bițica lor.
2: Le despoie de tot.
3: Da. În joc au mai fost detectate alte bug-uri din astea. Bugul de red, doamne, iartă că nu ne interesează. În modul carieră, jucătorii au depus cerere de transfer. Nu ne interesează asta. Pe mine mă interesează bugul ăsta. Deci, oameni buni și răi...
2: Nu știu cum arată interfața și cum e designul. E 3D-ul din ăsta? Adică...
3: Da.
1: E genul ăla de jocare.
2: Sau e...
3: E civilizat.
2: Sau e Mario, cum aveam noi cu pixeli.
3: E aproape așa ca Mario, dar se poate să facă ea, că lucrează încă.
2: Lucrează la el, da.
3: Lucrează.
2: Da.
3: De ce tot timpul îi lucrează pe pozitiv, adică să le îmbrace? De ce bagul ăsta, doamne iartă-mă. Interfața de negociere, la nivelul de gameplay, apar actualizări importante. Nu ne interesează efectiv că e un nou sistem pentru cornere și centrări. Pe cine interesează? Eu vreau doar să văd la sfârșit când ele fac schimb de tricouri. Prețul de pornire pentru acest joc este de 300 de lei pe site-urile din România. Este disponibil pe PC, PlayStation 5, Nintendo și așa mai departe. Cu tot cu bag, ți-l
1: dă. Asta, da, ca să știm exact ce...
3: Și acum când vine soția...

0: fia ta, mai joci și tu un joculeț de ăsta și te vede la ce te joci. Tu vii, mamă, un joc fotbal. Ce palme după ce a fost, dă. Pă cine, mă, cu despoietele astea? Uite, mă, să bucură. Eu am plecat și colegul corepetitor, că noi ăștia din ultima bancă ne uitam de obicei aici. A scos la iveală un glitch fără precedent. Deci ceea ce contează este frumusețea acestui joc. Cumpărați-l până nu redresează ăștia bagurile astea, pentru că toți celebrează golurile doar în sutien și piloți.
1: Hello? Good morning.
2: Hello.
3: E deschis dimineața la Kiss FM.

0: să faci o cântare frumoasă acolo la 9 și 13 minute, dar am zis că mai bine să lăsăm. Să lăsăm să cântem pauze, Corina, nu la radio.
1: Dar ce are, mă, vocea mea? Nu vă mai place?
0: Vocea ta ca două stele?
2: Eu mă uit, ele dispare.
1: Da, încurajatori, colegii
2: da,
1: mei.
2: Doi, da, tot tipul a făcut.
0: Numai noi ne gândim la ascultătorii noștri acum, sincer, na, nu ne place cum
1: da,
0: ne cânti noi aici.
1: Dar ascultătorii, dacă am voce sau nu.
0: Da, hai să...
2: Nu, să nu, adică...
1: Ce, vă e frică că pierdeți audiență?
0: Da, da. Nu, Corina, nu. Da. De-aia te-am adus. Da.
1: Ce-ai? Eu am venit, am și zis, am venit aici pentru că vă ridicați prea sus și nu vă mai ajunge nimeni la... Trebuia cineva să tragă audiențele în jos. Hai să vorbim despre hașereză, că...
0: Lecția de hașereză se întâmplă chiar acum.
1: Ne întindem prea mult.
0: Bun.
1: Vreau să întreb... teleascultătorii, telespectatorii și așa mai departe, care este primul lucru pe care îl face un român atunci când ajunge șef? Un român adevărat, un frate, un prieten, era fratele tău, mâncați ciorbă împreună cu el și el a ajuns șef. Că povesteam aseară cu o prietenă.
0: Așa.
1: Zice, fată, îl știi pe Cutărescu? Zic, îl știu, cum? Că a venit în tabără cu noi.
0: Cu
1: nevastă, s-a cunoscut. Și ne-am purtat și frumos cu el. Mă rog, greșeala noastră. Ei, a ajuns șef, zice, peste mine. E nasol asta când ajunge colegul șef, știi, pentru că uită, da, Ciprian, uită de unde a plecat. Din majoritatea cazurilor, adică excepțiile sunt de față, da? În afară de Ciprian Dinu, care a ajuns director și ne-a mărit tuturor salariile și ne-a zis, puteți
2: când
1: să veniți la matinată la 10.
2: Când de la el.
1: Da,
0: păi a zis Corina, s-au mărit salarii, să vă luați voi.
1: Da, ne-a mărit salarii, ne-a zis, veniți la matinal de la 10.
2: Ce
1: crembuși
2: făcea el, da. Cu staniol, cu mușterel, cu pâinicuț. A zis, chiopilor, ia lua, băi, păi ce
0: băi, eu aș fi făcut, dar lasă-mă, Cipica,
1: lasă. Are obligații acum, responsabilități, mare timp, cătă de noi. Da, în sfârșit, da, să trecem peste, da. Bun, și îmi zice asta, zice, fii atentă ce a făcut ăsta. Zice, el era ăla care tărăgâna cel mai mult și țigarea și cafeaua și îl uita Dumnezeu, în sfârșit. Și zice, ne-a zis ieri, ne-a adunat în ședință și primul lucru pe care ne-a spus a fost, aș vrea să zâmbiți mai mult pentru că sunteți taciturni cu toții. Nu mai suport taciturni. Sunt ursuși și taciturni. Și le-a zis, mai mult zâmbet aș vrea, pentru că aici, în companie, muncim cu plăcere și vin și șefii aia mari și vă văd așa...
2: Făcea reclamă la un cabinet stomatologic?
1: Nu.
0: Ai zâmbit neapărat cu dinți.
1: Hai, vă rog, mai mult zâmbet, mai mult zâmbet în primul rând. Doi, vedeți că mai pe cartelele voastre de pontaj și să stă la țigare un pic mai mult decât trebuie, da? Și să mai scurtăm un pic pauzile alea de cafea, pentru că beți multă cafea, prea multă cafea se bea.
0: Da.
1: Mai subții, mai ușor.
2: Și eu asta vreau să vă întreb, știi Bancu?
1: Nu.
2: Ăla pleca de acasă tot timpul și zice unul, bă, vine unul la nevasta, fraiere, pac, când se întoarce ăla cu nevastă. Scoate pistolul de ăsta, îi puște la stai un pic, zice. Și el acum să începe și ăsta, omul să începe în fiecare zi să ducea la cabinet la gastroenterologie. Și zicea, bună ziua, am să vă spun o poveste. Domnule, ce aici e gastro. Păi repede, înainte, bă, plec, vin, când mă întorc nevastă mea cu unul, scot pistolul și aia îmi zice, bă, stai un pic, gândește-te. Așa, mă împuși pe mine, crimă, bă, ăsta, rămâne cu o fata noastră fără, mai bine stai, bei o cafea, domnule, nu mă interesează, la zice, eu sunt gastro. Și ieșea și vine așa de 30 de ori, de 40 de ori, ce mă întorc chiar săptămâna trecută, nevastă mea cu unul, scot iar pistolul, vă omor pe amândoi nenorociților, că e a patra oară, bă, stai, mă, liniștit, rămâne ăsta fără, are și el o fetiță, asta a noastră rămâne fără, tu faci pușcărie, nu mai bine bea o cafea, domnule, e a patra oară când îți spui, tu nu înțelegi că nu mă interesează, eu asta vreau să vă întreb. Zice domn doctor, atâta cafea face bine?
1: Oh, no. Iată, cafeaua
0: așa te adăună, asta vrea să te decori atâta cafea că vezi prea multă, e ok?
1: Bravo! Nu, cafeaua multă nu face bine, face rău. Am avut și un frate meleu, era frate meleu de 10 ani, am mers împreună în excursii din astea, la festivaluri, la...
0: Aveați un bot de mămăligă, îl împărțați?
1: Da, tot. Și când a ajuns șef și am zis, hai să mergem și noi să mâncăm ceva, ca de obicei, practic, zice... Nu. Ba, mai povesti, zice, nu, Corina, că ne văd colegii și înseamnă discriminare, adică te scot pe tine la masă și...
0: Te scot pe toți acum, da?
1: Da,
0: adică...
2: Iau și pic.
1: Ma, vezi și Ciprian să mai apleacă puțin asupra, mai, în sfârșit. Și vreau să întreb așa, cei care ați devenit șef, puteți să vă auto...
2: Flagelați.
1: Să vă auto dați în gât, cum ar veni, da?
2: Adică
1: ce măsuri ați luat împotriva colegilor voștri, care până ieri vă erau prieteni, frate, mamă, tată, suroră, și așa mai departe.
0: A plecat dintre voi, cum să zice.
1: A plecat dintre voi și s-a...
0: Da, s-a ajuns.
1: Și-a
0: uitat, bă, de unde a plecat.
1: Uitat de unde așa. Și cei rămași în urmă, prietenii, foștii prieteni, sau mă rog, cei care aspiră la, încă la statutul de prieteni, să ne spună ce au făcut prietenii lor atunci când au ajuns șefi. Cătă simt că stă pe buze.
0: Uite,
1: ceva.
0: Uite, cineva, uite de toți.
2: Da.
0: E la alt nivel, nu mai face parte din pleavă.
2: Da, da, da,
0: eu și Sorin, da.
2: Cum spunea și Barili, vorba aia, scriitor, amintirea este singurul rai din care nu putem fi alungați.
0: Frumos.
1: Stai să mă gândesc la asta.
2: Înțelegi,
1: da,
2: bă,
1: da,
2: cum era el.
1: Da, amintirea, brav. 0722 20 60 20. Ce face românul când se ajunge șef?

0: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 bară 1.
6: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, tătonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band Live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
7: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
8: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA, o zi întreagă purtată cu stil.

0: magia LG, doar la
1: MyIB Leader. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Leader, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Leader. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
6: 300.000 de lei. 300.000 de lei. 300.000 de lei. Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. EasyCredit.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
8: Activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai zmeură, caserolă de 125 grame la 25,90 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
9: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere recif la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
12: Hyundai.
13: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
14: Te topești de căldură.
15: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
17: Înapoi la hituri.
18: Pe Kiss FM Chișinău.

0: așa perfect, ia uzi, mă, frumos.
1: Perfect la... era.
0: Așa, așa perfect. Așa perfect, bravo. Acum la 9:33 de minute să vorbim despre...
2: Șefi. Șefi care au pornit dintre noi, pentru că ăștia sunt cei mai...
3: Pe mâncare, nu
2: știu... adică? Ce?
3: Șef pe mâncare?
2: Nu, mă, cătă, nu cu C-H. Nu, șef, șefuți, șefușori, șef, cu ș, cu ș de la șnițe.
0: Șef frumos, șef de care? Sunt mai multe tipuri de șef, știi că e și piesa
2: șeful
0: asta.
2: Șeful, lasă-mă să-ți iau scama asta. Uite, erai murdara cilișea. Înțelegi? A,
0: ai fi putut șeful avea o scamă.
2: Da, desfăți
0: servieta.
2: Da, razele solare din, da.
0: Yeah.

0: Bun, și acum să revenim acum.
1: Da. De la ce pornisem? Așa, da. Ce face omul, da, care a pornit dintre voi și s-a ajuns? Care primul lucru pe care îl face când se ajunge acolo sus? Și avem și niște răspunsuri de la...
0: La doamne, ele... doamne, întreb.
1: Nu, doamne ferește, nu, că nu le dorim
0: ce face
1: rău.
0: Primul... lucru, da. Iată și un mesaj, zice, vorba soacrei mele, toți patronii au aceeași mamă.
1: Oh. Da. Te dezumanizează, mă, funcția asta. Nu știu ce se întâmplă. Nu pe tine, Ciprian. Doamne ferește,
0: da,
1: nu, mi-aș permite,
0: de față
1: nu mi-aș permite,
0: explodat,
1: domnul director,
0: de fapt...
1: da, să mă uit așa în ochii tăi și să nu.
0: Și ce
1: te
0: vezi
1: bârfesc pe la spate, nu? Te bârfesc pe la spate, Cipriene, nu zic
0: păi
1: în
0: da,
1: față.
0: Da, mă, doamne ferește, în față.
1: Da. În față zic ce lentile curate ai, Cipriene. Da. Strălucesc în soare.
0: Ia, stai să auzi câteva mesaje apropo de ce
1: ia,
0: fac românii
1: ce
0: când
1: fac
0: ajung.
1: Români când se ajung, da.
2: Nu știu ce să zic de partea cu prietenia și cu amiciția la locul de muncă. Știu doar un singur lucru, că vorbim mai degrabă de colegialitate și nu de prietenie. Odată ce am devenit șef și am ajuns pe rol de director, mi-am dat seama că am avut doar șerpi pe lângă mine, care mai de care, atât în rândul bărbaților cât și a femeilor. Așa că cei care dețin funcții manageriale, mare atenție! Numai bine! Vă pocesc!
1: Uite, asta o să vorbim...
0: Meninos.
1: O să vorbim lunea care vine, când se întoarce și Ciprian. Uite, ce simți când ajungi șef? Pentru că, uite, la asta nu m-am gândit. Mă, dar omul ăla ce simte? Pentru că are noi responsabilități. Trebuie să stârnească și să stârpească o echipă.
0: Oh,
1: adică, el are... Trebuie, na, să se ridice cumva.
0: Are și un plici, că toți zici tu invizibil, da. Știi?
1: Unde e pămătuful ăla?
0: Ia, mai departe.
3: Bună dimineața din nou. Neața. Eu am o vorbă pentru oamenii ăștia care...
0: Ia, notați.
3: Uite vorba de unde eu plec.
1: Așa.
3: Când mămăriga ajunge la oraș, se crede cozonac.
0: Aolea! Frumos, să țineți minte, vă rog, luați și notați, vă rog, atât, atât.
3: Când mămăriga ajunge la oraș, se crede cozonac.
0: Atât.
1: Frumix.
0: Deci notați că e
1: Frumix, bună. Da. Da.
0: Ia, că ai și câteva mesaje.
1: Da. Unde?
0: Banii și sau funcția nu pot schimba omul. Omul ăla așa era, de fapt. Doar iese la suprafața adevărata lui față, Corina.
1: Adevărul ăsta este,
0: toate
1: pentru că,
0: bun.
1: Da, Raniș. Se zice că cunoști un om cu adevărat abia când îi dai putere. Nu știu cine ai s-o pe asta, Napoleon, Cătălin, alo?
0: Da. Revenim și noi în prima bancă?
1: Băiatul cu ochelari din ultima bancă.
0: Da. Mai stați cu noi, vă rog. Râdeți și acolo. Da, bă, Napoleon a zis. Napoleon a zis, nu?
4: Nu. Nu, fusese coleg cu un băiat și luptaseră împreună.
1: Așa.
4: Și l-a chemat pe ăla și a zis, bă, de mâine nu mai ești pleavă, ești și tu colonel.
1: Așa.
4: S-a schimbat imediat. Uh-huh. Și colegii lui de trupă au venit la Napo și a zis, bă, tu care l-ai făcut pe ăsta, nu știu ce. Și atunci a zis, să le verificăm oamenilor caracterul în momentul în care le dăm funcții de conducere.
1: Da,
4: păi n-ai
1: putere.
4: Fost, bă, până acum două săptămâni cu mine.
0: Ai un test
4: poate...
0: pentru oamenii, da, de fapt. Da, ia, mă, să văd eu cum așa, după care te scoate de pe poziție.
4: A zis că vrei să vezi un caracter unui om, dă-i o funcție.
1: Da, serios.
0: Bani și funcție, că era, nu poți să-i doar funcție așa.
1: Ia, dar mi-a dat un cal.
0: Atunci ai dat
1: un cal.
4: Mi-a dat un cal. Acum poți să-mi dai mele?
1: A, mai stai cu noi, aici, că avem nevoie de referințe culturale, dacă e vreun an ceva să te
0: întrebi. Nu, da, ne pregătim și să sunăm deja pentru piesa cu iubile. Dacă nu știți artistul și nu știți nici piesa, dați cu fredoneală de-astea. Ia, uite.
1: Ia, uite.
0: Pe exemplu.
1: Ce frumos!
0: Atât dacă știi, Corina știe. Cine e Corina?
1: Ăla,
0: Cugel.
4: Cugelul de păr.
0: Cugelul, antigelul, da?
1: Cugelul.
0: Deci, Cugelul e... Bun.
1: Cugelul.
0: Deci dacă știți așa, e da. Bine. Noi ne-am prins, noi ai piesa cu pupic și valorează 200 de euro.
1: Da, nu e nevoie de nume, pronume.
0: Și apropo, ia să te au, Corina, hai.

0: Vreo 17 banu, hai să nu furăm la ceas, 16 minute până la ora 10. Ne pregătim pentru piesa cu pupic. Mare atenție, cei care știți exact ce a fost, da, pentru că toată ziua faceți asta, vânați piesele cu pupic, aveți și motiv. Astăzi, la deschis dimineața, aceasta valorează
1: 200 de euro.
0: Mare atenție, da? Vin deja mesaje, dar nu pe WhatsApp, să știți că trebuie să vă scrieți. Vă scrieți pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, în aplicația Kiss FM. Vă zice Cătălin ce aveți de făcut, că e atât de simplu.
2: Da? Te-ai scris? Nu. Pune mâna de te înscrie. Te înscrii pe www.kissfm.ro sau în aplicație, nume, pronume și telefon.
3: Da.
2: Asta e simplu.
0: Exact.
2: Apoi, degeaba vânezi dacă n-ai săgeată în arc. Adică trebuie să și răspunzi.
3: Dar nu o să scrie cineva.
2: Asta, da. Tu poți să vânezi, pleci cu arcul și săgețile.
3: Dar nu o să scrie cineva, apropo de nume și pronume, Ramona Eu,
2: da,
3: sau Mihăiță Noi.
2: Pe mine,
3: și după aceea să vedem pe unde scoți tricoul.
2: Tricoul, da.
0: Bun, deci mare atenție așadar, piesa cu pupic s-au dat în această dimineață, dar voi trebuie să știți pe ultima, da?
3: Ultima piesă cu pupic și cine nu răspunde...
0: Păi asta e prima condiție, n-ai cum.
2: Da.
0: Participi.
2: Pe jos.
3: Pe jos,
4: vă
3: dar...
4: iubiți, vă ciuciuliți toată ziua. Mu.
0: Exact, așa suntem.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Filet 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
5: Enter! Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
7: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
8: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Este ora 10, ultima dimineață din septembrie este aici în zona Daily Kiss. Prezentă sunt și eu, Gabriela Știrbu, facem prezența și pe chaturile noastre, unde aștept salutările voastre. Dai, dai, let's go! Ne luăm avânt în sincron cu Shakira și Burna Boy. Până dimineața!

numai să nu-ți vină ideea acum să-i dai un mesaj fostului sau fostei în care să-i scrii așa: îmi e dor 3 puncte de absența ta. Nici chiar în așa hal să ne batem joc de sentimente. Cât despre ele, doar eu una am sentimentul că acest hit de la Vescan și Bianca Mareș sună ca o continuare a hitului Colegi de apartament, tot de la Vescan, doar că în duet cu Eva Timbuș. Zic și eu, nu știu, poate mai are cineva aceeași presimțire. Are un vibe similar, în plus continuă cearta dintre cei doi colegi de apartament, sau altfel zis, iubiți expirați. Muzical vorbind, așa debuta luna septembrie. În primele zile se lansa deja hitul Absența ta, care va rămâne în boxele Kiss FM și dincolo de luna lansării sale. Gata, e final de septembrie. Incredibil! Absența sa ne va atinge la nostalgie, în nostalgia trecerii timpului, care toamna capătă o notă ceva mai dramatică, dar nu facem astăzi dramă. Privind retrospectiv, a fost

mai scurt septembrie din viața mea. Îmi amintesc doar că l-am început aici pe Stăpânul FM. Am derulat 2 săptămâni din el, apoi m-am pomenit într-o altă lume, în concediu, ceasul mi-a fost oprit, am pierdut noțiunea timpului și când m-am reconectat la această realitate, uite că am în față o nouă despărțire. Urăsc despărțirile! O despărțire de luna în care ne-am tratat de separarea de vară. În schimb, hai să gândim acum pozitiv, se apropie Crăciunul și sărbătorile de iarnă și gândindu-mă la asta, în mod subit mi se spulberă tristețea de final de septembrie. Fly Project a intitulat septembrie After Party-ul verii și i-a dăruit și un hit, Opale, Opala, alături de Mateu și Ada Petcu, să ne copleșească energia sa.

cineva, ține minte acest septembrie, Smiley. N-ai cum să uiți că în septembrie 2026 ai fost numit cetățean de onoare al județului Argeș. Smiley a primit această distincție în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Pitești. Flatat și onorat, artistul a mulțumit pentru acest titlu, mărturisind că nu a uitat niciodată de unde a plecat și că acasă e pentru el mai mult decât un loc. În discursul de mulțumire, artistul a reamintit că mereu a fost mândru de originile lui, a lăudat de asemenea inițiativa Consiliului de a celebra oamenii care reușesc în viață prin forțe proprii. Ulterior, Smiley a publicat un mesaj online, a explicat ce semnificație are pentru el termenul acasă, care e mai mult decât un simplu loc. Citez: indiferent unde m-a dus viața, n-am uitat niciodată de unde am plecat. Pentru mine, acasă înseamnă mai mult decât un loc. E o stare, sunt oamenii mei, familia mea și locul în care mă întorc de fiecare dată cu mare drag, a spus Smiley, accentuând că întotdeauna a fost mândru că e piteștan. Cred că nu are nimeni niciun dubiu că distinția e bine meritată. Ce frumos e atunci când performanțele ți sunt recunoscute. Să spunem și noi mai des și la timp oamenilor pentru ce îi apreciem, de ce sunt valoroși. Mai ales că astăzi avem și un motiv. E ziua oamenilor iubitori. În data de 30 septembrie, altfel spus, a oamenilor buni, cum ar veni ziua noastră. Iar oamenii buni știu să se bucure și de următoarele trei superhituri. Se așteaptă Toreador de la Mario și Connector.

0: mișcă Sori Papi de la Tupic și Becky G. Și ne îndulcește dimineața un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou.
2: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: S-a defectat aparatul de cafea.
10: Nu găsesc contractul.
11: Iar pierd timpul pe drumuri.
12: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
13: Am nevoie de marfă.
14: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
15: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
16: Nu era.
15: Corect, nu era.
17: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
18: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
19: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: La OTP Bank
18: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
16: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
20: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
21: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
22: Back to the hits.

cât o viață. Ne asortăm cu acest hit, avem și cer senin și soare. Nu necesită traducere hitul Sărut cât o viață de la 300 și Andra. E limpede că e o declarație de iubire, de o viață. Și totuși simt nevoia să traduc ceva astăzi de Ziua Internațională a Traducerilor și a Traducătorilor, ce se sărbătorește în fiecare an pe 30 septembrie. Mi-a surâs și m-a determinat să opresc la ea o expresie grecească a cărei filosofii merită a fi îmbrățișată și de noi. Hai să descoperim de ce grecii spun des siga siga. Este una dintre expresiile grecești pe care mulți turiști le aud în vacanță, mai ales în insulele sau în locurile unde viața pare să curgă mai liniștit. Eu, de exemplu, nu am auzit expresia dată sau doar nu am fost atent la ea, căci atunci când nu înțelegi o lipă, nu te mai forțezi să deslușești tot ceea ce spun localnicii. Auzeam doar calimera sau calispera, formulele de salut în funcție de momentul zilei și o frază pe care nu vreau să o uit și nu pot, momentul în care menajera venea să curețe camera și ne întreba atât de senină, can I clean your room? De atunci nu m-a mai întrebat nimeni așa ceva sâmbătă. Bine că în vacanță se întâmpla mai des. Ei bine, revenind la expresie. Expresia siga-siga se traduce drept treptat, pas cu pas, fără grabă sau cu răbdare. Și nu se referă doar la viteză. Când un grec folosește această expresie, de multe ori nu vrea să spună doar mergi mai încet sau nu te grăbi. Sensul este mai larg și mai cald. Înseamnă să iei lucrurile pe rând, să nu te agiți pentru fiecare întârziere și să nu transformi orice lucru mic într-o urgență, în mare dramă. Adică rezolvă ceva, dar cu calm și nu forța lucrurile. Lucrurile importante nu trebuie grăbite mereu, iar viața nu trebuie trăită cu presiunea că totul trebuie soluționat instant, chiar acum. Trebuie să mă tratez și eu de asta. Și nu e doar o expresie, e un stil de viață. Mentalitatea siga-siga se vede în felul în care grecii își organizează timpul, mesele, întâlnirile și relațiile cu ceilalți. În multe locuri din Grecia, mai ales în insule și în zonele mai tradiționale, ziua nu este privită doar ca o listă de lucruri care trebuie bifate. Cafeaua poate dura mai mult, masa se poate prelungi, o discuție cu familia, cu prietenii sau cu vecinii nu este tratată ca o pierdere de timp. Face parte din ritmul normal al zilei. Să luăm și noi ușor-ușor siga-siga, vorba grecilor, și reține, solo tu, numai tu ești în stare să-ți schimbi perspectiva asupra vieții. Hai că știi și ce hit urmează.

0: un simplu hello, un compliment, un draga mea, dulcea mea, un sunt aici pentru tine sau o îmbrățișare poate însemna mai mult decât ne imaginăm. Printr-un simplu gest putem schimba ziua unui om. Să tratăm oamenii din jur cu bunătate, empatie și iubire ne amintește semnificația zilei de 30 septembrie, ziua oamenilor iubitori. Iată ce marcăm astăzi și cu acest prilej te invit să-mi spui la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber cum sună acea adresare, acel mesaj, acel gest simplu făcut de cineva care îți schimbă instant starea și ziua. Pe mine, de exemplu, să zic ce mă încarcă zilnic, la final de program, de exemplu, dacă îmi spune cineva un bravo, e suficient să mă simt împlinit, atât de simplu, serios. Dacă se întâmplă asta, simt că am reușit să fiu un om util și în acea zi, că nu am venit în zadar la job. Se anunță și un hit cu efect de resetare, Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solta.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Mama, ce mâncăm delicios azi?
5: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelca.
4: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
5: Jelca, gust de lactate preferat de întreaga familie.
6: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
7: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile! Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.

0: magia LG, doar la Enter! De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss. Este ora 11 pentru ultima oară în septembrie 2026. Într-o zi de despărțire e potrivit să povestim și despre divorțul somnului. După știri stăm la povești de noapte bună.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. O dronă a traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova și a explodat în această dimineață în apropierea satului Hârbovăț, raionul Anininoi. Potrivit Ministerului Apărării, incidentul a avut loc în jurul orei 5:43 pe fondul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului, Sistemul Național Integrat de Monitorizare a Spațiului Aerian a detectat o dronă care a traversat teritoriul Republicii Moldova. Aparatul s-a prăbușit și a explodat în extravilanul localității. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în curtea unui localnic din Hârbovăț. Echipele poliției și ale Armatei Naționale s-au deplasat la fața locului pentru a investiga incidentul. Autoritățile nu au raportat victime. Republica Moldova are în prezent o oportunitate reală de a face reforme economice, susține ministrul dezvoltării economice și al digitalizării Claudiu Năsui. Într-un interviu acordat Ager Press, oficialul a declarat că Republica Moldova nu își permite să amâne schimbările necesare în lipsa plaselor de siguranță de care beneficiază România. Năsui consideră că cele două domenii, companiile de stat și reglementarea mediului de afaceri, pot aduce beneficii importante economiei dacă sunt reformate. Ministrul nu a prezentat însă deocamdată lista concretă a reformelor pe care urmează să le inițieze, precizând că va comunica public ulterior șantierele de reformă ale mandatului. Criza hidrologică persistă, iar nivelul Nistrului scade pe zi ce trece. La stația de pompare din Coseuți, în doar 48 de ore, apa a coborât cu 50 de centimetri. Specialiștii care monitorizează situația avertizează că la o diminuare de încă un metru, motoarele nu ar mai putea pompa apa care ajunge în robinetele consumatorilor din nordul țării. În rezervoarele furnizorului pot fi stocate până la 9.000 de metri cubi de apă, dar necesarul zilnic depășește 30.000 de metri cubi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu
3: la Daily Kiss.

presimțire, presimțirea că cineva imediat va spune Doamne ferește, așa cum am spus-o și eu de altfel când am descoperit noțiunea de divorțul somnului. Și că divorțul somnului salvează cuplurile. Și tot mai multe cupluri aleg să doarmă separat. Departe de a fi un semn al unei relații eșuate, această decizie poate aduce beneficii reale, sănătății și armoniei în cuplu, susțin experții. Nu mi-atribui această afirmație. Cine vrea să testeze diseară, în prima noapte de octombrie, să asculte protocolul următor. Avem aici câteva reguli pentru a face tranziția cât mai ușoară. Mai întâi ar trebui să discutați motivele pentru care doriți să încercați dormitul separat. De exemplu, sfărăitul, nevoia de temperaturi diferite, momentul culcării. 2. Stabiliți o perioadă de probă. Experții recomandă să testăm această schimbare timp de 2 săptămâni, dar în tot acest răstimp să păstrăm apropierea prin ritualuri, cum ar fi îmbrățișările dinainte de somn. E ok și faptul de a fi divorțați în somn doar în anumite seri, cum ar fi atunci când unul dintre parteneri este bolnav. Eu în așa momente mă separ de sora mea, declar separarea provocată de virus. Ne separăm. Și la finalul perioadei de divorț, discutați și vedeți dacă funcționează noua rutină. Ci că așa se reaprinde scânteia în cuplu și capătă o nouă strălucire fiecare partener, un nou efect magnetic. Ca un magnet, așa ne atrage. Era acum Miss Cali de la Morandi.

0: În concediu am descoperit ceva intrigant referitor la acest hit Shake It The Max. I-am descoperit alte fețe, alte versiuni, versiunile dinaintea strălucirii sale finale. Au existat minimum 5 până a cunoscut varianta finală, cea care s-a instalat bine mersi în playlistul Kiss FM încă din toamna precedentă. Fii și tu ca Shake It The Max, nu renunța, încearcă diferite variante până în clipa în care devii un hit, ajungi acolo unde visai. În calea ta spre afirmare, ia cu tine hiturile noastre, combustibilul necesar pentru a radia de energie, te reîncarcă în scurt timp Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Îți dă un boost de energie și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Avem și o invitație la un carnaval organizat de Alex Vela.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: De ce faceți comutul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
12: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
13: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
15: Te topești de căldură.
16: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
17: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
18: Back to the hit.
19: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Ei, să nu mai idealizăm acum carnavalurile. Carnavalurile se lasă și cu o gaură în buget sau poate mai multe. Dacă zici că e carnaval, nu înseamnă că ai ajuns în paradis. Sau dacă ai ajuns într-o vacanță, nu înseamnă că e totul de vis. Bună oară, în Veneția, o turistă a achitat o notă de plată usturătoare și nici măcar nu participa la celebrul carnaval din Veneția sau la o altă festivitate. A mers doamna la o cafenea, atât. Astfel, o pauză banală la o cafenea istorică din centrul Veneției s-a transformat într-o experiență de plată usturătoare pentru o turistă din Luca. Femeia s-a așezat la o masă din celebra piață San Marco pentru a savura două cocktailuri, un toast și un croissant. La final s-a trezit cu un bon fiscal de-a dreptul absurd, 72 de euro. Cea mai mare surpriză de pe chitanță a fost taxa obligatorie de 7 euro, adăugată pentru muzica live. Aceasta s-a adăugat la prețurile deja piperate ale preparatelor, 35 de euro pentru cele două băuturi, 16 euro pentru croissant cu roșii și mozzarella și 15 euro pentru un toast clasic. Deși taxa pentru micul ansamblu muzical era menționată pe un pliant lăsat discret pe masă, momentul primirii note a stârnit râsul amar al italiencei și perplexitatea turiștilor străini de la mesele vecine. Citez, știam că prețul va fi piperat, a declarat ea, dar când am văzut acea rubrică pe bon, trebuie să recunosc că nu m-am putut abține să nu râd. Umorul e chiar mai bun decât scandalul. E superb că a reacționat așa. Potrivit clientei, persoanele de la masa alăturată au reacționat diferit. În jurul nostru, a remarcat ea cu o notă de ironie, se aflau niște turiști japonezi care păreau ceva mai nedumeriți. Incidentul redeschide dezbaterea privind prețurile din orașele istorice ale Italiei. Deși transparența prețurilor a devenit acum normă, șocul provocat de vederea notei de plată finale rămâne o posibilitate. Acestea fiind zise, să știți ce să ocoliți atunci când mergeți în centrul Veneției și vi se face foame. O notă de plată usturătoare au deplătit și Demotan și Ina în colaborarea lor lansată tot în septembrie, acum 9 ani.

0: te gândești, nu mai fredonezi ambroiela și o vezi pe Rihanna. Doar că producătorii piesei nu s-au gândit la ea. Songwriterii și producătorii americani Terrius The Dream, Nash și Tricky Stewart s-au gândit că piesa Umbrella i s-ar potrivi lui Britney Spears. Versurile piesei au fost scrise în doar 15 minute, un demo al acestea a fost trimis echipei de management, însă a fost respins deoarece albumul la care lucra Britney pe atunci, Blackout, era deja complet. Ulterior, melodia l-a fost propusă lui Mary J. Blige și Rihannei. Mary J. Blige era foarte încântată de piesă și a spus: "Ăsta e un hit, ador piesa asta", însă fiind extrem de ocupată cu evenimentele și pregătirile pentru Grammy, a amânat decizia. Rihanna, în schimb, când l-a văzut pe The Dream la ceremonia Grammy, a spus direct: "Umbrella este a mea." Și așa a fost. Piesa a ajuns în cele din urmă pe locul 1 în topurile din întreaga lume și a avut un succes uriaș, dar nicio grijă, și cea din tâi și la Britney Spears a ajuns un hit care nu trebuia să fie al ei, în aparență. Deși toate lucrurile sunt programate de sus, așa cum se spune, Toxic, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale sale, a fost gândit pentru Janet Jackson, însă melodia a ajuns ulterior la Kylie Minogue. Kylie a refuzat-o, iar mai târziu avea să recunoască faptul că Toxic a fost una dintre piesele pe care regretă că l-a lăsat să-i scape. Știți vorba aia, dacă nu e menit, nu e al tău. Asta să credem, dacă cineva pleacă din viața noastră, înseamnă că n-a fost pentru noi. Destinul ne rezervă ceva mai atractiv. Iar muzical vorbind, ne rezervă hitul Reveria de la Smiley. Lua de lângă cine te iubea, ți-a furat sufletul și inima. Vrea ca fata cu minte să fie o fată rea.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
4: Gili Cool Ray, fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: A economii. Oferă

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
2: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Mașina 2.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the hits.

0: a făcut miezul zilei. Merităm o pauză de masă, de ceai, de cafea sau pur și simplu o pauză. Rămâi în zona de lichis și relaxarea va fi de partea ta, sigur, după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul va căuta contracte de lungă durată pentru aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv în Qatar, Azerbaijan și Turkmenistan. Declarația a fost făcută de șeful executivului de la Chișinău, Vasile Tofan. Premierul a spus că autoritățile vor examina toate opțiunile cu excepția Rusiei. Tofan a explicat că prețul luat în calcul în acest an pentru gaze era de 30 de euro pe megawattoră, echivalentul a aproximativ 360 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Potrivit lui, în ultima perioadă, prețul a depășit 84 de euro pe megawattoră, adică peste 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Deși a scăzut în ultimele zile. Potrivit premierului, autoritățile nu pot controla prețul de pe piață, dar pot pregăti achizițiile pentru iarna viitoare și pot încerca să mărească sprijinul acordat populației în formă de compensații în perioada rece a anului. Energocom va rezilia contractul de locațiune și își va muta sediul după ce compania a ajuns în centrul criticilor publice privind costul chiriei. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghetu, care a precizat că decizia a fost luată de Consiliul de Administrare al companiei. Energocom achită în prezent circa 6,3 milioane de lei anual fără TVA pentru închirierea spațiului de peste 2200 de metri pătrați de pe strada Ion Creang în Chișinău. Ministrul a subliniat totodată că gazul nu s-a scumpit pentru că Energocom are un anumit sediu sau din cauza salariilor angajaților. Potrivit acestuia, peste 70% din tariful final reprezintă costul gazelor cumpărate de pe piața internațională, iar în ultimele luni prețurile europene au crescut cu peste 40% pe fundalul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al reducerii livrărilor de gaze lichifiate. Cetățenii moldoveni au economisit aproape 15 milioane de euro la comisioane în primele 11 luni de la funcționarea zonei unice de plăți în euro, prin intermediul căreia au fost realizate peste 1 milion de transferuri și sistemul MIA Plăți Instant a depășit 1 milion de utilizatori, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la conferința regională Impact SE desfășurată la București. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

N-ai cum sta locul în timp ce se aude Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, numai dacă ne-a scus din trafic, atunci stai cu minte pe scaun. Te incită, te invită la acțiune acest Dai Dai, let's go, hai înainte, hai că poți, dar uneori e cazul să mai și oprim, să ne luăm o pauză de revigorare, o pauză de ceai, băutura vedeta sezonului rece. Doamna ne dă un motiv în plus să ne răsfățăm cu o ceașcă de ceai, care poate deveni și un elixir magic, adică pe lângă beneficiul gustativ am putea alege ceaiuri care fortifică sistemul imunitar. Și pentru că nu vrem să răcim, să plouă cu șervețel în viața noastră în această toamnă, în iarna care se apropie, hai să tratăm cu atenție următorul top 3 ceaiuri cu beneficii extraordinare pentru sănătate. Recomandat este ceaiul de măceșe. Specialiștii au ajuns la concluzia că măceșele conțin de 200 de ori mai multă vitamina C decât merele. Ceaiul făcut din aceste bobițe este bun în primul rând pentru întărirea sistemului imunitar, mai ales în sezonul rece. De asemenea, are rol în respirația celulară, alungă insomniile, stările de nervozitate și migrenele, sprijină digestia și favorizează pofta de mâncare. Ah, atunci nu mulțumesc, am suficientă poftă de mâncare, de asta nu mă plâng. Trecem la următorul. Ceaiul de ghimbir, de asemenea, stă în acest top, e generos în vitamine și fibre alimentare, doar că trebuie administrat cu prudență. Și pe a treia poziție, deși de fapt merită prima, aș spune, stă ceaiul de cătină. Pe lângă îmbunătățirea sistemului imunitar, această minunăție portocalie previne îmbătrânirea, reduce nivelul colesterolului din sânge, protejează inima, diminuează afecțiunile gastrice, în plus cătina este învingătoare când e vorba despre vitamina ce bate măceșele, bate și citricele. Să deschid și o paranteză, acesta este unul dintre ceaiurile mele favorite în timpul sezonului rece, când e necesar să ne fortificăm sistemul imunitar. Au o altă variantă, Mario Fresh și Renato.

Nicole Cherry și Juno au făcut o echipă extraordinară pentru piesa inspirată de Memories. No, no, no. Așa da, se poate așa. Chit că aceasta conține sample-uri, e o piesă creată de inteligența umană, nu de AI. Se iau măsuri la nivel mondial în această privință. Bună oară, Australia exclude din topurile muzicale oficiale piesele create integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Decizia vine după ce un cover realizat cu AI, după piesa Like a Prayer a Madonei, a stat 16 săptămâni în topurile muzicale din Australia. Scandalul a luat amploare după ce producătorul piesei Josh Fawaz și-a actualizat pe Spotify informațiile privind producția piesei, unde menționează că vocea și tobele au fost create exclusiv cu inteligența artificială. ARIA, Asociația Industriei Discografice din Australia, susține că nu este interesată să promoveze sau să celebreze succesul muzicii generate de inteligența artificială, care nu conține măiestrie artistică umană. Cu toate acestea, asociația nu exclude definitiv AI, dar este important ca piesa muzicală să fie scrisă de oameni. Citez, oamenii trebuie să fi compus melodia și să fi interpretat vocea principală și instrumentele principale, a transmis ARIA într-un comunicat de presă. În ciuda criticilor venite din partea fanilor și a artiștilor care se opun utilizării AI în muzică, versiunea lui George Fawaz a strâns peste 38 de milioane de streamuri și a devenit virală. Dar să revenim la topul nostru compus din hituri cu suflet. Atâtea inimi va reuni imediat hitul semnat de Florian Rus și Holy Moly.

0: prindem și Fire Fire de la Shimza. Dau play și la Levitate de la Grand Error și Antonia.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBe Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
3: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
8: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
9: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

simt că levitez, că plutesc, că sunt ușoară, ca un nor roz atunci când bifez un antrenament. V-am mărturisit deja că am dezvoltat un soi de dependență față de sala de forță. E un fenomen comun în rândul oamenilor care au disciplina de a frecventa sala. Și firește că tot septembrie, iată că se duce, că tot anii trec în goană, mi-a apărut o întrebare chinuitoare. Când voi avea 90 de ani, oare voi fi în stare să deschid cel puțin ușa sălii de forță? Am găsit un exemplu de om care m-a asigurat că vizitele la sală nu se anulează nici după 90 de ani. Toshisuke Kanazawa, cred că așa îi zice, are 90 de ani și continuă să concureze în culturism. La 90 de ani, japonezul continuă să participe la competiții de culturism și să câștige titluri. În urmă cu doar câteva săptămâni, la o zi după ce și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani, Kanazawa a câștigat încă o competiție importantă, a fost al 19-lea titlu național din cariera sa. Iar campionul nu vorbește despre retragere. Din contră, spune așa: vreau să fiu culturist până în ziua în care voi muri. Este poate cea mai simplă explicație pentru stilul de viață pe care îl urmează de 10 de ani. Kanazawa se antrenează aproximativ 2 ore în zi, 6 zile în săptămână. Nu mai lucrează însă exact ca în tinerețe. La bătrânețe, corpul are nevoie de o abordare diferită, iar sportivul spune că și-a modificat exercițiile pentru a evita solicitările pe care nu le mai consideră potrivite pentru vârsta sa. Nu mai face genuflexiuni și nici prese la bancă. În schimb, preferă aparatele de fitness pe care le consideră mai potrivite pentru situația sa actuală. Citez: fac ce este mai bine pentru mine și corpul meu la această vârstă, spune bărbatul. Este de fapt una dintre lecțiile cele mai interesante ale poveștii sale. Activitatea fizică la vârsta a treia nu înseamnă neapărat repetarea antrenamentelor din tinerețe, ci adaptarea lor. Poate această poveste de viață îi va inspira pe unii să facă mișcare din tinerețe. Și un ultim gând asociat ideii de a avea un stil de viață activ. Chiar astăzi dimineață l-am citit: dacă nu ai energie să faci mișcare, înseamnă că nu faci suficientă mișcare. Hai să fim pe val, la orice vârstă și în orice anotimp. E pe val iarna, cabron.

0: Suntem ca Andy în hitul M-am trezit aici. Nu ne dăm seama cum am ajuns în acest punct. Cum ne-am trezit în apropiere de finish de lichis de astăzi și totodată la final de septembrie. E o zi de purificare spirituală, să știi. Astăzi lasă toată negativitatea în septembrie 2026, așa încât mâine să deschizi un nou capitol cu entuziasm, să ai spațiu pentru gânduri și stări pozitive. Asta vom face mâine la 10. Îl vom saluta pe octombrie în stilul nostru, plin de energie, de nerefuzat. Gabriela Știrbu sunt și îți las ceva dulce pentru final, azucar, niște zahăr de la Mineli și Busta Rhymes. Un finish de septembrie exploziv, să ai amplificat de Kiss FM. Ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
3: Enter!
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
6: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16 la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
5: Pe 3 octombrie, sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Mașina

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri cu Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul va căuta contracte de lungă durată pentru aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv în Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan. Declarația a fost făcută de șeful executivului de la Chișinău, Vasile Tofan. Premierul a spus că autoritățile vor examina toate opțiunile cu excepția Rusiei. Tofan a explicat că prețul luat în calcul în acest an pentru gaze era de 30 de euro pe megawattoră, echivalentul la aproximativ 360 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Potrivit lui, în ultima perioadă, prețul a depășit 84 de euro pe megawattoră, adică peste 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Deși a scăzut în ultimele zile. Potrivit premierului, autoritățile nu pot controla prețul de pe piață, dar pot pregăti achizițiile pentru iarna viitoare și pot încerca să mărească sprijinul acordat populației în formă de compensații în perioada rece a anului. Energocom va rezilia contractul de locațiune și își va muta sediul după ce compania a ajuns în centrul criticilor publice privind costul chiriei. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghetu, care a precizat că decizia a fost luată de Consiliul de Administrare al companiei. Energocom achită în prezent circa 6,3 milioane de lei anual fără TVA pentru închirierea spațiului de peste 2200 de metri pătrați de pe strada Ion Creang în Chișinău. Ministrul a subliniat totodată că gazul nu s-a scumpit pentru că Energocom are un anumit sediu sau din cauza salariilor angajaților. Potrivit acestuia, peste 70% din tariful final reprezintă costul gazelor cumpărate de pe piața internațională, iar în ultimele luni prețurile europene au crescut cu peste 40% pe fundalul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al reducerii livrărilor de gaze lichifiate. Cetățenii moldoveni au economisit aproape 15 milioane de euro la comisioane în primele 11 luni de la funcționarea zonei unice de plăți în euro, prin intermediul căreia au fost realizate peste 1 milion de transferuri și sistemul MIA Plăți Instant a depășit 1 milion de utilizatori, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la conferința regională Impact SE desfășurată la București. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Moving to the Sun de la Hugel la Kiss FM. Zi de miercuri, miez de săptămână, ultima zi din luna septembrie. Fulger a trecut și această lună frumoasă din toamna lui 2026. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Genul ăla de la Lina Remia și Puia.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la

0: Metale cât și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnici LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
4: Enter! Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
9: Bunica știe cât de bune sunt perele Conference, 35 lei 90 kg și ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
11: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Back to the hits.

Mor după tine de la AZ și Joe. Am ascultat la Kiss FM și nu uităm că suntem deja trecuți în cea de-a doua parte a săptămânii. Ce să zic, că mă bucur enorm că weekendul vine în curând, adică mai aproape weekendul deja decât până acum, dar totodată realizez că trece timpul prea, prea repede încât să așteptăm tocmai weekendul. Hai să fim bucuroși și fericiți de ceea ce avem acum în acest moment, că realizând că ești în ultima zi a lunii septembrie, acum și că realizez că a trecut și octombrie și uite așa tot așteptăm zi de zi weekendul și suntem cu gândul acolo și numai savurăm din toate zilele celelalte frumoase ale săptămânii. Nu uita că ești în pauza de masă și prânzul este foarte important, apropo. Poftă bună dacă ești acolo. Dacă nu, să ai poftă la următoarele hituri. Imediat, Inima la orizont de la Mihail pe Kiss.

0: asta e ce copil.
1: Digi Mafia și Corina am ascultat la Kiss FM. Urmărim Dincolo de Geamuri, zi minunată. Chiar e cald afară. Maxima termică astăzi nu va depăși mai mult de 19 grade Celsius, ceea ce avem în acest moment deja. Mâine va fi cu un grad mai mult și vineri la fel, plus 20 grade Celsius maxima termică. Continuăm cu F-Charm și Teoros, Doamne ferește!

Fady, Hell We, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 14, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri, iar până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat revenim cu Mario și Connector Toreador. Rămâi aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
9: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
10: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
11: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
12: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
13: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește-i canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Vă salut cu mare drag în cea de-a două ore de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Bugetul destinat compensațiilor pentru perioada rece s-ar putea situa între 2,5 și 3,2 miliarde de lei. Pentru a oferi ajutoare mai mari și a extinde numărul de beneficiari, anunță ministra finanțelor Victoria Berous. În prezent, autoritățile caută surse suplimentare de finanțare, inclusiv sprijin extern, pentru a asigura fondurile necesare. Bugetul maxim îl aprob strict atunci când ai bani, dar e clar că un buget optim ar fi 3 miliarde, de la 2,5 până la 3,2 miliarde ar fi, am ajunge cu sprijin mult mai mare la mai mulți cetățeni, a declarat Victoria Berous după ședința guvernului de astăzi. Ministra finanțelor a subliniat însă că valoarea finală a bugetului pentru compensații trebuie raportată la capacitatea financiară a statului, menționând că pentru anul 2026 resursele destinate acestora provin exclusiv din veniturile interne. Vina pentru criza Nistrului nu poate fi pusă pe Ucraina, afirmă prim-ministrul Vasile Tovan. Acesta cheamă actorii implicați la discuții constructive pentru a ieși din impas și a asigura în continuare aprovizionarea cu apa a populației și întreprinderilor. Mi-aș dori foarte mult ca această critică să fie constructivă. Dacă sunt oamenii care consideră că ne pot ajuta, care au soluții pentru situația Nistrului, suntem deschiși, colaborăm cu toată lumea, a declarat premierul. Potrivit lui Tovan, autoritățile au făcut tot ce a fost posibil pentru a preveni această situație, iar partenerii ucraineni, la solicitarea Chișinăului, au întârziat cât au putut decizia de limitare a deversărilor din lacul de la Novodnistrovsk. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, recunoaște că nu are un răspuns clar la una dintre întrebările care îi sunt adresate frecvent de reprezentanții Comisiei Europene și ai Fondului Monetar Internațional. De ce investițiile din România în Republica Moldova sunt încă atât de puține? Vestea bună este că investițiile din România în Moldova sunt în creștere, totuși, a declarat Anca Dragu în cadrul unui eveniment organizat la Banca Națională a României. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo am ascultat la Kiss FM. E pe locul 2 în Kiss Top 40 în această săptămână. Și haideți să o facem number 1, că avem puterea să o facem. Și nu pentru că îmi place piesa asta, dar mi se pare că Shakira cu Burna Boy și piesa Dai Dai s-a reținut prea mult pe poziția de frunte în acest clasament. Ia să facem noi un pic de regulă. Votăm piesa Michiko pe kissfm.md, acolo în clasamentul celor mai difuzate melodii de la Kiss FM, Kiss Top 40. Și ascultăm sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea și vedem dacă ne-a reușit sau nu. Da? Hai, toată lumea intră pe kissfm.md și votează piesa. Continuăm. Apropo, dacă ai o altă piesă preferată, votează-o pe aia, nu că musai să votezi chiar această piesă. Dar mă gândeam și eu să ne organizăm toți așa și să o facem number one. Pentru că putem, de aia. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. 300 și Andra, un sărut cât o viață.
1: Când mi-aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de lume.
0: Ema și noaptea. Dar și carnaval cu Alex Velea.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de

0: poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și Funny Guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
2: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
10: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
9: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
10: Viva Mol Telecom!
9: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits!

Alex Velea și Carnaval am ascultat la Kiss FM și tocmai vreau să-mi fac o cafea, să o savurez în liniște. Timp de 3 piese cât mai stai tu aici fără mine, doar că n-am putut să o fac. Nu puteam să mă duc cu inima împăcată știind că tu nu ești bine. De-aia am intervenit cu întrebarea. Păi, voi sunteți bine acolo? Eu înțeleg că dacă ești în trafic și mă asculți, te enervează tot din jur, dar sper că ești împăcat acolo, la sufletel. Tu, acel din oficiu care ne asculți acum în căști, da, ți le-ai pus ca să n-auzi gălăgia din jur. Dar ești bine, nu? Doar așa mă duc să beau cafeaua în liniște și pace. Te las pe tine cu o piesă care te va face cu siguranță bine. Pentru mine piesa asta e de stare de bine. Prea mult bine am folosit eu în ultima intervenție, nu? Da, ce? E rău în asta. Am Blue, Dabadi Dabada de la David Guetta și Bebe Rexha în continuare pe Kiss.

0: cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața! De la 7 la 10 la Kiss FM!
1: Oi! Oi! Oi!

Te-am ascultat la Kiss FM. Acum, după ce am băut vreo câteva gâturi de cafea, nu știu cum, mi-am dat un restart la stare. Eu și așa eram bine, credeți-mă. Acum parcă așa, mi-am mai... Eram bine, dar cumva am olicel așa. A dormit un pic. Acum hai să le luăm de la început. Apropo, fă și tu exercițiul ăsta, chiar dacă nu beai cafea, că știu oameni din ăștia, bea și tu ceva acolo, un ceai. Nu zic de altceva, nu, că e încă amiază, nu se poate. Așa, și vezi cum faci o mică pauză, un 10 minute, mai faci câțiva pași, revii la locul de muncă și parcă totul e în altă culoare. Ok, să continuăm cu Teo Roz și Domino, Nu ajung acasă pe Kiss.

Moran Dimiscale am ascultat la Kiss FM. Am ajuns și noi în pragul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclamă. Nu avem decât să le dăm startul imediat cu Ina și Morenito, iar tu să rămâi și în continuare pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: De ce faci zgomotul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits.

0: Ora 15 la Kiss FM, în capitală și în întreaga țară. Sunt Lucian Dumitrescu, a treia oră de Kiss at Work a început. Vă salut cu mare drag, încă 60 de minute mai suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Smiley și Reverie am ascultat la Kiss FM. Păi nu știu cum voi, dar eu abia acum mi-am dat întrebarea. Ce ar însemna Reveria? Poate unii sau mulți din voi știu ce înseamnă asta, dar eu, de exemplu, nu eram întru tot sigur. Și dacă voi abia acum, la fel ca și mine, vă întrebați ce înseamnă Reveria, păi să știți că aia e stare sufletească acelui om care este copleșit de amintiri, de visuri sau de gânduri, vise cu ochii deschiși, e așa, starea asta sufletească când stai și îți amintești de tinerețe sau îți imaginezi cât de bine va fi în vacanța aia exotică în iarna lui 2027. Uite, asta înseamnă Reveria, ca să știi. Continuăm cu alte trei super hituri, Dai Dai, imediat Shakira și Burna Boy. Urmează Alexia, Două inimi.
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frâng să nu lase.
0: Dar și Jason Derulo, Sexy For Me.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
9: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
14: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro.

0: pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the music.

Un hit remember ascultat cu mare și mare plăcere, Madonna și Frozen aici la Kiss FM. Apropo, de curând Madonna a devenit noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Pam, pam! Ca să fiu mai exact, cu 24,75 de milioane de dolari. Pam, pam, pam, ce scrie aici? A cerut inițial 30, dar până la urmă a vândut-o cu 24,75. Na, normal. Caut aici o poză undeva să văd cum arată și nu e, nu e, dar sunt sigur că e ceva de vis. E, ce să zic? Madonna, dar tu știi că gazul s-a scumpit? Tu cumperi vile... A, de fapt, stai, în Los Angeles e cald, n-au nevoie de gaz și căldură. Da, da, bine faci, drag, bine faci. Continuăm cu Raluca și Fadi, Bari on Me pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
2: Enter! Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Mașini.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Nicole Cherry și Juno 999 la Kiss FM, final de oră, final de program. Ne reauzim mâine de la 13. Sunt Lucian Dumitrescu. Astăzi, dincolo de 16, vine colega mea Diana Dereș. Până mâine să aveți grijă de voi, pentru că de hituri avem grijă noi. V-am pupat, apăsat. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Bugetul destinat compensațiilor pentru perioada rece s-ar putea situa între 2,5 și 3,2 miliarde de lei. Pentru a oferi ajutoare mai mari și a extinde numărul de beneficiari, anunță ministra finanțelor Victoria Beleus. În prezent, autoritățile caută surse suplimentare de finanțare, inclusiv sprijin extern pentru a asigura fondurile necesare. Bugetul maxim îl aprobi strict atunci când ai bani, dar e clar că un buget optim ar fi 3 miliarde, de la 2,5 până la 3,2 miliarde ar fi, am ajunge cu sprijin mult mai mare la mai mulți cetățeni, a declarat Victoria Beleus după ședința guvernului de astăzi. Ministra Finanțelor a subliniat însă că valoarea finală a bugetului pentru compensații trebuie raportată la capacitatea financiară a statului, menționând că pentru anul 2026 resursele destinate acestora provin exclusiv din veniturile interne. Vina pentru criza Nistrului nu poate fi pusă pe Ucraina, afirmă prim-ministrul Vasile Tovan. Acesta cheamă actorii implicați la discuții constructive pentru a ieși din impas și a asigura în continuare aprovizionarea cu apa a populației și întreprinderilor. Mi-aș dori foarte mult ca această critică să fie constructivă. Dacă sunt oamenii care consideră că ne pot ajuta, care au soluții pentru situația Nistrului, suntem deschiși, colaborăm cu toată lumea, a declarat premierul. Potrivit lui Tovan, autoritățile au făcut tot ce a fost posibil pentru a preveni această situație, iar partenerii ucraineni, la solicitarea Chișinăului, au întârziat cât au putut decizia de limitare a deversărilor din lacul de la Novodnistrovsk. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, recunoaște că nu are un răspuns clar la una dintre întrebările care îi sunt adresate frecvent de reprezentanții Comisiei Europene și ai Fondului Monetar Internațional. De ce investițiile din România în Republica Moldova sunt încă atât de puține? Vestea bună este că investițiile din România în Moldova sunt în creștere, totuși, a declarat Anca Dragu în cadrul unui eveniment organizat la Banca Națională a României. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

formulă de astăzi, în ultima zi din acest septembrie. E o nouă zi cu soare în calendar, în care tot așteptăm ploaia. Sperăm să vină în luna care uite bate la ușă și o invocăm alături de surorile Osoianu și Andrew Rael, Papa Rude, chiar acum la Kiss.

magnat și feoctist Valea Trandafirilor. Am ascultat pe Kiss FM. Îi salut pe cei care fac în acest moment o plimbare prin Valea Trandafirilor sau oricare alt parc din capitale, dar și pe cei care muncesc de zor. În ajutor vin eu cu cele mai tari hituri. Am pregătit în continuare Florian Rus și Holy Moly cu Atâtea Inimii.

0: Vom asculta și The Second Voice cu Let Me Be. Let me, let me. Let me be, let me. Nu lipsesc Gran Error și Antonia cu Levitate.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4-8 mgcratimomoldova.md.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
2: Când reducerile ajung până la $13.000, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
7: Hyundai. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

Absența ta de la Vescan și Bianca Mare și am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 30 septembrie, îi sărbătorim pe oamenii care pot spune același lucru în 2, 3, 5 sau chiar 10 limbi și mai ales pe cei care știu că nu-i nimic, nu înseamnă întotdeauna chiar nu-i nimic. E ziua internațională a traducătorilor, oamenii care trec cuvintele peste granițe, apropie culturi și ne ajută să ne înțelegem chiar și atunci când vorbim limbi diferite. DJ Goja și Jason Derulo, Michico, în continuare, stai aproape!

The Second Voice, Let Me Be. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Cel mult 20 de grade Celsius am avut astăzi în capitală și meteorologii nu prognozează o schimbare esențială a vremii în următoarele zile. Temperaturi care vor oscila între 19 și 20 de grade Celsius. Cer senin, soare, ploi deocamdată nu se întreved la orizont. Frunzele și iarba de la Cabron în continuare stai aproape.

0: Granerori și Antonia Levitate am ascultat împreună pe Kiss FM. Ora 17 aduce pe frecvențe, pe lângă cele mai tari hituri, un super concurs pe care l-am pregătit cu drag pentru voi. Și la fix vine colegul Nicolae Bălănuță să ne spune ce s-a mai întâmplat astăzi în țară și în capitală. Până atunci vom asculta Moving to the Sun de la Hugel. Rămânem împreună!
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acela acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
9: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
10: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
11: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
12: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
11: Viva MOL Telecom!
12: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
15: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
16: Bunica știe cât de bune sunt perele Conference, 35 lei 90 kg și ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
17: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
18: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. O eventuală majorare a tarifelor la energie electrică pentru consumatorii casnici va depinde de evoluția costului de achiziție a energiei și de evaluarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Declarația a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghetu. Oficialul a explicat că după operaționalizarea pieței pentru ziua următoare și a pieței intrazilnice, o parte din necesarul de energie este procurată la prețuri diferite în funcție de intervalul orar și de sursă de achiziție. Dorin Junghetu le-a recomandat consumatorilor să-și programeze pe cât posibil consumul de energie electrică în orele de zi sau din noapte, când prețurile sunt mai mici. Guvernul își va prezenta viziunea în reforma raioanelor mâine într-o ședință la care au fost invitați primari și președinți de raion din întreaga țară. Premierul Vasile Tofan a declarat că până acum accentele în reforma administrației publice locale au fost puse pe fortificarea comunităților locale prin consolidarea primăriilor, iar acum autoritățile sunt pregătite să avanseze spre etapa următoare. Vasile Tofan a afirmat că este o reformă mare care explică multitudinea de opinii care există. Cum trebuie să arate raioanele, cât trebuie să fie, care trebuie să fie competențele, care trebuie să fie costurile. Mâine e o zi importantă în care trebuie să prezentăm acest concept și cred că lumea interesată să știe cum o să arate harta administrativă a Moldovei la nivelul 2, a menționat prim-ministrul. Parcursul european al Republicii Moldova și securitatea din regiune vor fi principalele subiecte discutate de președintele Maia Sandu cu omologul său finlandez Alexander Stubb. Cei doi șefi de stat se vor întâlni vineri la Helsinki în cadrul vizitei de lucru pe care Maia Sandu o va efectua în Finlanda la invitația președintelui de acolo. Discuțiile vor viza de asemenea relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Finlanda. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună, precizează administrația prezidențială. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Chis FM în difuzoare, e timpul pentru concurs. Îl desfășurăm tradițional pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Pe 3 octombrie, ziua vinului, se sărbătorește altfel la Castel Mimi, cu adevărată nuntă moldovenească, cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Pe scenă vor urca Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Ben și Felicia Dunaf, iar seara va continua cu DJ Kirpici, plus horă moldovenească, tur prin beciurile istorice și multă atmosferă de sărbătoare. Iar noi îți dăm șansa să fii acolo. Vreau să-ți ofer două bilete la Show Must Go On, nunta moldovenească de la Castel Mimi. Ce vreau de la tine? Să-mi expediezi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404, de atâtea ori le-am spus că l-am și încălcit, un catren, un gând, un banc poate, o glumă, nu știu, care să conțină cuvântul sărbătoare și sintagma Castel Mimi. Cine mă cucerește, cine mă convinge, câștigă cele două bilete. Ce vreți voi să fie, dar să conțină cuvântul la sărbătoare și Castel Mimi. Cine mă convinge, după cum vă spuneam, câștigă cele două bilete la evenimentul din 3 octombrie. Multă baftă, aștept răspunsul tău!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculți, continuă să vină mesajele la concursul nostru. Ne scrie Radu, e sărbătoare să răsune în zare la Castel Mimi cu vin și voie mare. Ridicăm paharele, uităm de supărare, la Castel Mimi e mereu sărbătoare. Ne scrie și Corina, sâmbăta asta e sărbătoare mare, lumea toată va sta în picioare, ei cu toții se vor odihni, unde? Clar că la Castel Mimi. Ne scrie și Dani, de sărbătoare vreau să merg împreună cu mama la Castel Mimi pentru a ne bucura de o zi magică și plină de amintiri frumoase. V-am provocat să-mi expediați un gând, un catren, o glumă poate, nu știu, cu sintagma Castel Mimi și cuvântul sărbătoare și unul dintre mesaje va fi premiat cu două bilete la evenimentul de sâmbătă asta care va avea loc la Castel Mimi. Show must go on. Până expediați voi mesaje, eu v-am pregătit hituri frumoase. În listă sunt Emma cu Noaptea.
2: Când ușii se crade, când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea.
1: Vom asculta și Dai Dai de la Shakira. Ne lipsește Irina Rimescu, există.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
6: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
10: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50 de mii de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
11: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
12: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
0: Maria, cum îți merge afacerea?
13: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
13: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
14: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
13: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
15: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
16: Te topești de căldură.
17: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
18: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
19: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: V-am provocat la concursul din această rundă să-mi expediați un vers, un gând, un catren, o glumă, poate, care se conține cuvântul sărbătoare și sintagma Castelmimi. Ne-a scris Olga, era o glumă că am câștigat la Kiss FM bilete la Castelmimi. O întrebare... Cred că da, dragă Olga, n-am finalizat deocamdată concursul. Ne scrie și Irina. La Castelmimi e sărbătoare cu dispoziție și vin în pahare, se aude muzică, voie bună crește, voia bună crește, iar fiecare clipă frumos ne zâmbește. Vinul moldovenesc cu gust și poveste ne adună la masă, cum datina este, cu oameni dragi și voie bună, petrecem cu toții sub rază de lună. Mulțumesc, Irina! Stop concurs! În scurt timp voi anunța și câștigătorul din această rundă. Câștigătorul celor două bilete la Show Must Go On, eveniment care va avea loc pe 3 octombrie la Castelmimi.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: S-a defectat aparatul de cafea.
3: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
4: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
5: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
11: Enter! Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
12: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
11: Viva MOL Telecom!
12: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
13: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
14: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
15: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprindă. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
16: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8 MG Cratimă Moldova.md.
0: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

0: Când vrei să fii auzit,
1: trimite un mesaj.
0: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
0: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
0: pe Kiss FM.

0: iarăși ca prin magie oameni, destine, inimi și povești. Dragă Natalia, felicitări! Cele două bilete la evenimentul din 3 octombrie, Show Must Go On, sunt pentru tine, să mergi să te distrezi cu cineva drag ție. Vouă, dragilor, mulțumesc pentru mesaje, noi continuăm cu hiturile, stați aproape!
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Heaven, I Run, am ascultat împreună pe Kiss FM. Îi salut pe toți cei care se îndreaptă spre casă. Drum bun să aveți, dragilor, și să ajungeți cu bine lângă cei dragi vouă. Îi salut și pe cei care sunt deja acasă, la masă. Eu sunt cu voi în continuare, alături cu cele mai tari hituri. Am pregătit Morandi cu Miss Cali, Aleluia. Vom asculta și Doamne Ferește de la F-Charm și Teoroz. Pe listă sunt și Sunny James cu Ryan Marciano, I Wonder.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
4: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie 11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
5: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
8: Mașina.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. mg-moldova.md. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Back to the music.

Love Charm și Taurus, Doamne ferește, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cine vrea să meargă în weekend la cinema, aflați că mâine în cinematografele din țară are loc premiera filmului Badanta, un film de comedie în regia lui Ion Borș. Pe scurt, despre film, Valea pleacă la muncă în Italia pentru un apartament, iar Valera pierde toți banii familiei, ajungând într-o poveste cu mafioți italieni și pietre scumpe. Badanta este o comedie marca Zebra Show și 609 film de la producătorii Carbon și Hotarul. Continuăm cu I Wonder de la Sanger James și Ryan Marciano. Ascultă!

0: Mihail, Inima la Orizont. Am ascultat împreună pe final de Drive Time. Ascultând melodia asta, mă gândeam că poate orizontul nu ne promite niciodată un loc în care să ajungem. Ne promite doar că dincolo de ceea ce vedem astăzi, mai există ceva. Și poate că asta e frumusețea vieții, să nu știm tot ce urmează, dar să avem mereu un orizont spre care să privim. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, îți doresc o seară frumoasă, pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter! Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
9: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
11: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
12: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
13: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale!
16: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
17: Hyundai. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: că mi-a luat un pic și am învățat și eu care e sloganul de miercuri, deci ok.
1: După câțiva ani, e bine, suntem împreună cu voi, DJ Young și Olix. Domnul Olix, hello, bună seara!
0: Bună seara, DJ Young, salutare tuturor, bine ne-am regăsit 3 ore de acum încolo, cu party, cu muzică bună, cu dedicații, cu cei mai tari și cei mai faini ascultători care sunt aici cu urechile.

0: sună. Ce voce, ești nebun?
1: Sony Internet.
0: Piesa sună ca și cum ar fi așa same old story. Adică ea sună ca multe alte piese de acest gen.
1: Exact.
0: Dar băiatul ăsta are o mega, mega voce, ești nebun. Sony Internet, mie așa îmi sună ca personaj Disney, numele ăsta, dintr-un film SF, dintr-un serial SF. Foarte, foarte mișto.
1: Interesant, mie nu sună nimic, dar... chiar frumoasă, rău de tot piesa asta. Ne place și ne bucurăm că ne-a băgat-o Andreea în playlist.
0: Și ne bucurăm să vă anunțăm mesajele. Start mesaje în acest moment. Avem, am deschis WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Avem și aplicația Kiss FM pe care neapărat trebuie să o aveți instalată pe telefoanele voastre. Acolo în aplicație, dacă o aveți instalată, deja vi s-a deschis căsuța de mesaje și a venit deja și primele mesaje ale serii. Ne-a scris Mona Lisa din Roma pentru familia mea, sora mea Violeta de la Verona, mama mea de la Curtea de Argeș, cu multă dragoste din partea mea, vă ascult cu drag atunci când pot. Și Ștefan, salutări din Suedia, o melodie pe gustul tuturor din partea unui șofer de cursă lungă, ban pe ban. Dani Mocanu, este comercială piesa, așa că no problem, vă ador zi de zi.
0: Numai doar că nu are sound de radio.
1: Asta.
0: În rest e perfect. Bună seara, mă băieți,
1: Dani Mocanu ne-ar trebui să mai difuzăm, da.
0: Domn, vă așteptam, mă băieți, pentru Diana am făcut săptămâna aceasta 10 ani de la nuntă, bravo!
1: La mulți ani!
0: Și nostalgia vremurilor analogice pre-AI, adică înainte de AI, este în această piesă de la Delia care se numește Analog, asta este esența piesei, vremurile de dinainte de AI.
1: Până să înceapă piesa, vă mai spunem încă o dată 0722 20 60 20 și aplicația Kiss FM, așteptăm dedicațiile și mesajele voastre. Ce vreți voi, dacă vreți să salutați

0: poză.
1: Frumos, nu?
2: Frumos, da?
0: Un aparat de radio, ia uite aici, Olic, sunt formă de buze.
2: Oh, wow, ce interesant, da.
0: E chiar frumos, mulțumim da, da. Că te-ai gândit la...

0: o seară frumoasă și cu boxele la maxim cu Kiss FM, respect de la Marian. Face 18 ani, hai să-i cântăm!
1: Mulți să-ntrăiască
0: Mulți băiețelului Emilian, mă gândeam că așa vreo 3-4 anișori.
2: Asta, dacă...
0: Băiețelul Emilian Adrian are 18! Bravo, băieții de la Constanța!
2: Cu
0: la
2: siguranță el când a auzit că i s-a spus băiețelului, sigur a făcut un facepalm din ala,
0: exact,
2: așa.
0: Exact, și a lovit cu putere fruntea.
2: Florin, deschide în aplicația Kiss FM, salutare!

0: destul de urât acolo. Bună dimineața din Los Angeles! Alături de soția mea, Natalia, plecăm în drum spre San Francisco la verișorii noștri. Puteți să ne dedicați melodia... Oule, asta e aceeași piesă de ieri? Măi, eu sunt tare curios ce e asta. Fii atent.
1: Când ai zis Los Angeles, m-am gândit la Constangeles.
0: Da, putea să fie.
1: Băieții de la Constanța, că tot au venit cu mesajul pentru majoratul de care ziceau.
0: Măi, eu sunt curios și cu piesa asta. Fii atent, e o piesă de acum 4 ani. Așa, hai să facem o primă audiție. Valmar featuring Sica Robi Uristen se numește piesa.
1: Ok, deci undeva din nordul Europei.
0: Bă, ceva... nu știu, da, oamenii români plecați în America, plecați în America, are 54 de milioane de view-uri în 4 ani piesa asta. Hai să auzim un pic, să vedem care-i treaba cu ea. Sigur nu e AI.
1: N-are cum să fie de acum 4 ani AI, că acum 4 ani AI era prost. Mi-a făcut muzică. Bine, nu că acum ar fi altfel.
0: Ai piesă ungurească!
1: A, da, chiar, mă! Ai ceva hit în Ungaria, foarte tare! Tu te-ai gândit că e ceva din Norvegia, Suedia?
0: Fii atent, eu sunt curios dacă avem ascultători care știu care-i treaba cu piesa asta, dați-ne un mesaj în momentul ăsta, 0722 20 60 20. O lăsăm un pic, așteptăm mesaje. Sunt curios dacă măcar unul dintre ascultătorii noștri știe care-i treaba cu piesa asta. Ziceți, lămuriți-ne și pe noi.

0: chiar sună foarte bine. Băieții ăștia sunt un fel de trupa Maxim.
1: Eu mă duceam spre Vama.
0: A, și numele piesei, Urișten, înseamnă literalmente Doamne Dumnezeule. E un fel de Doamne.
1: A, un fel de Eu Iștenem.
0: Un fel de, da, Doamne Ferește. Și că sunt niște artiști foarte populari în Ungaria.
1: Da, mă, de-aia mă gândeam la un fel de Vama lor.

0: cu Dumnezeule, nu?
1: Da, da, Dumnezeule, cine o fi fata asta? Adică se întreabă, adică rămâne unul mască, știi?
0: Uite, mă, că ne ascultă și prietenii de la Târgu Mureș. Păi, domnul Ciobi sau Ișban, zine și nouă, care-i treaba cu piesa? Lasă...
1: Da, mă, că deja am primit și de la ascultători, uite, și de la colegii din rețea, da, și de la... Da. Salutare, piesa asta a fost mare hit în Ungaria, vă ascult din Miercurea Ciuc. Ok, mulțumim, Tiva, dar... Gata, mă, am desfășit. A fost, s-a zis, un fel de Vama la ei.
0: Nu, un fel de trupa Maxim. Așa arată, da,
1: e boy band, sunt băi.
0: Boy band, dar unul dintre artiști pare să fie mai în vârstă. Deci o combinație așa.
1: Loran, ne spune și el. Am trăit-o și pe asta, super tare. E un hit foarte bun din Ungaria.
0: Când vreodată ați auzit o piesă în limba maghiară pe Kiss FM? Sincer, acum. Deci... Acum,
1: dacă ne-ați cerut-o, am zis, bă, hai să fie, că doar avem program de dedicații, nu?
0: Exact. Bă, dar foarte fain.

0: eu nu mai înțeleg nimic. Deci Teoros și Domino, înainte cântau Eu muncesc și sâmbăta. Sâmbăta la... Ea nu mergea la,
1: sâmbăta la
0: distracție,
1: lucru, da?
0: Acum e invers, ea nu mai ajunge acasă. Adică a dat de club,
1: da.
0: A rămas sub o masă. Așa e, lasă mai sub masă, nu? Și nu vrea să mai plece de acolo. Băi, deci numai în extreme, nu înțeleg.
1: Ce să faci? Uite, ne scrie Marius, salutare și salut toți șoferii care își mănâncă nervii cu noua implementare Toll.ro. Ne auzim dimineață, pentru că, da, de la 1 octombrie șoferii de camioane, tiruri și toate astea, cred că peste 3 tone jumate, trebuie să, cu o aplicație, să facă nu știu ce, n-am înțeles exact, e un fel de rovinietă, ceva, îi taxează, trebuie să pună cât au mers, când au mers, ceva de genul ăsta,
0: e o aplicație, da. Și o aplicație care exact ca în România nu merge, nu? Mă rog,
1: cred sau... că la, cel puțin la început s-ar putea să fie niște mici probleme. Ne scrie și Nicu din Portugalia. O, oh, Doamne, ne-a scris în portugheză. Para meus colegas con quis estoy a trabajar agora Nelson e Paulo, orice melodie. Bă, dacă îl filmam pe asta era funny. Tare.
0: Bă, deci portugheza ta zici că e din sclava Izaura.
1: Para meus colegas... Ok.
0: Se vede că ai făcut pe două lingue, ai făcut spaniolă. Da.

0: te-am ales. Nozul câștigător e al meu. Love you, my Iosef. Băi, soția vine cu mesaj atât de drăguț pentru Iosef. Deci ea e câștigător. Ea e cea mai șmechere, bă, că ea l-a ales.
1: Bravo.
0: Deci nu Iosef. Ea e cea mai șmechere, bă, genial.
1: Te-am ales, pe tine te-am ales. Avem concurs Kiss for Kiss. S-a întors concursul la Kiss FM. Deja suntem în a doua săptămână de concurs. Mâine dimineață avem 400 de euro.
0: Da, s-au întors piesele cu pupici. Dacă vreți să le prindeți, trebuie să fiți mai întâi înscriși în formular acolo pe site sau în aplicație, să ascultați, să prindeți piesele, să le notați. Și dacă vă sunăm,
1: trebuie să ne spuneți, aveți 10 secunde să ne spuneți care este cea mai recentă sau ultima, cum zic colegii noștri, piesă cu pupic pe care ați auzit-o la Kiss FM. Dacă știți care e aia corectă, bam, ați luat banii. Mâine dimineață, precum ziceam, 400 de euro!
0: Final de oră, încă 2-3 piese așa de playlist.
1: Ți era dor de Ema noaptea?
0: Era dor de Ema noaptea, cum ce? Mă, eu zic că ăsta va fi hitul anului. Știi că așa prin toamnă încep să te gândești
1: asta sau solo tu?
0: Ce piese ar avea așa? Amândouă sunt acolo. Hai. Solo tu și Ema noaptea. Haide, facem la playlist în 2-3 secunde. Stați pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Până atunci, dați-ne mesaj și spuneți-ne care e hitul anului? Ema noaptea sau Costi cu Shagula și Benzol solo tu? Așteptăm mesajele voastre la Kiss Kiss in the mix. Kiss.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
2: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
8: Back to the hits.
9: Hi, back to the hits. Înapoi la hiturile Kiss FM. Ziceam de Ema noaptea. Am primit cele mai multe mesaje dintre Solo Tu și Ema. Ema, bineînțeles. Noaptea.
10: Mamă, nu pot să cred.
9: Cineva paraziții, paraziții mostly.
10: Da,
9: Ema noaptea, șanse de hitul anului.

0: cum e vorba aia, verile se duc, berile se duc la șezlong, dar hiturile rămân, așa cum este.
1: Lasă-mă că așa o bere am băut aseară, m-am uitat la un serial și am băut o doză de bere acasă.
0: Pe unde intră cea mai bună?

0: Shakira. Dar nu știu dacă știați că numele de scenă al Olivia Adams vine de la familia Adams.
1: Tarararam,
0: bam, tam, tarararam. Ne-a zis ea mai de mult tot într-un interviu aici în emisiune la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje găsim și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație, și mesaje vocale și mesaje scrise.
2: Salut Kiss FM, sunt în bucătăria. Sunt în bucătărie cu mami.
0: Așa.
2: Și facem mâncare și ne distrăm.
0: Foarte bine, ne bucurăm că mâncarea înseamnă distracție și ne bucurăm că deși ascultați pe Kiss FM.
1: Ne bucurăm că cei mici participă la făcutul mâncării, este foarte bine.
0: Vă pupăm Kiss FM, eu și băiatul meu de 2 săptămâni, Mateo Ștefan, vă ascultăm cu drag. Se liniștește de colici pe melodiile puse de voi, pentru că suntem pe drum. Vă îmbrățișăm, Andrei, te pupăm, Andreea, foarte frumos, să trăiască.
1: E nasoală perioada aia cu colicii, din ce înțeleg, asta e.
0: Și mai am unul... Stai să vedem mai. Pentru mine va rămâne mereu băiețelul meu. Știi băiețelul la începutul emisiunii de 18 ani?
1: Da.
0: Va rămâne băiețelul meu, fiind primul copil și născut în aceea zi cu data mea de naștere. Deci tatăl și fiul sunt în aceea zi data de naștere. Hai să-i spunem încă o dată, să le spunem amândurora la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Emilian, Adrian și domnul din Constanța. Bravo, bravo, domnul Coman, să trăiască la mulți ani.
1: Avem un mesaj de la, primit acum câteva minute, de la Gheorghe Husdup. Dedic această melodie tuturor băieților din Ven, colegii mei de la Oliver Conar. Am tras împreună, am muncit din greu și am dus treaba până la capăt. Respect pentru fiecare dintre voi. Acum că am terminat munca, merităm să ne bucurăm și noi puțin. Pentru băieții mei, pentru echipă și pentru toate zilele în care am fost împreună la treabă. Hai, producători, sănătate și respect pentru toți și salutări din Londra!
0: Bravo, drumuri bune acolo, bravo producătorii, bine că ați produs lucruri bune.
1: Mariana din Craiova ne scrie, sunt acasă și vă ascult cu drag, doresc și eu să transmit multă sănătate fetelor mele, Delia și Mariana, această melodie este perfectă. O melodie care a fost la momentul respectiv. DJ Fly, Roman, te iubesc, iub. Asta a zis el. Și Cristina, salutări din Scoția, Dumfries. Aș vrea să transmit îmbrățișări surorii mele și familiei din București. Familiei ei din București, Roxana, Alin, Maria și Alexandra. Vă pupăm!
0: Hai, nimic nu se compare cu genul ăla de piesă care îți merge, bă, la suflet.
1: Dar mai până, ales, până la genul
0: ăla. Mai ales atunci când o remixează colegii Moso și Cristinițu. Știi că a fost colegul Cristinițu pe aici pe studio?
1: A fost, a mai rămas după emisiune un pic. Dar n-am zis că înainte de genul ăla mai facem așa un mic ocoliș de playlist?
0: Ce vrei să mai faci?
1: Ce am discutat noi înainte să deschidem microfoanele?
0: Dar nu mai, crezi că mai știu?
1: N-am zis noi că punem piesa nouă de la Guess Who și Smiley? Să audă toată lumea frumusețea asta de piesă.
0: Am difuzat piesa atunci când s-a lansat, acum vreo 2-3 săptămâni. Dar în cazul în care nu mai țineți minte, pentru că e foarte nou, am zis să-i mai dăm un play acum.
1: Băi, ne place foarte mult și cu siguranță la un moment dat va intra și pe radio. Până atunci, uite, îi dăm noi un play acum pentru că vorba aia, avem timp și ne place să dăm muzică nouă. Kiss Kiss in the Mix, Guess Who și Smiley, totul pe nimic, așa se numește piesa, îi dăm un play chiar acum.
0: Aș da totul.
1: Asta
0: e. Și fericit. Hai, dați-o la maxim că sună foarte

0: Toto.
1: Hai se oprește, bam, da. Aș da,
2: adevărul e că da, timpul e cel mai important, timpul și sănătatea, dar timpul, din păcate, nu poți să-l dai înapoi, vorba aia.
1: Hai cu genul ăla, ziceam că avem remixul Moță

0: ascultători care știu lucrurile mai bine decât noi.
1: Bravo, bravo, bravo. Mă bucur că avem astfel de ascultători.
0: Viorel Nisimeria, dacă am la telefon soneria solo tu, ce credeți că aș vota?
1: Ema noaptea, stai să mă. Cât să tot ascult solo?

0: Da, da. Băieții, cu producătorii, cu tot ce au produs ei acolo. Și venim cu un super sweet mesaj vocal.
1: Salut, Kiss FM. Mă întorc de la antrenamente cu mama și de fiecare dată când mergem și ne întoarcem de la antrenamente, vă ascultăm.
2: Bine, bravo.
0: Ce drăguț, sunteți super drăguțe. Drumuri bune acolo și spor la antrenament. Vă pupăm și un mesagel din Fierbinți. Alo, Mița, te iubesc mult și vreau să avem grijă de Ada și David, copiii noștri. Te iubesc, Onuțu. Semnează Petre din Fierbinți. Frumos mixul, sunt minunați. Bă, deci le-a zis pe toate, și familie, și
2: tot,
0: și soție, și cu mixul, și cu mixul, și cu toate alea.
2: Fii atent, la aplicația Kiss FM. Roxana, bună, vă salut din Brescia. Vă ascult în fiecare zi, sunteți cei mai tari pupici. Mulțumim frumos, Roxana. Gianina și Emil, pentru prietenii noștri Veronica și Liviu, multă sănătate și numai bine. Avem și un mesaj vocal de la Gabriel. Hai să-l auzim.
3: Salutare, băieți!
2: Salutare, Gabriel! Hey, hey.
3: Gabriel de la Bistrița vă salută!
0: Domnul Gabriel, bună seara!
3: Te sunt băgat, ursarul, gagica ta, melodia aia pentru mine, vă rog, am de condus vreo oră și ceva până acasă.
0: Ursarul, gagica ta!
3: Melodia.
0: Băi, aia merge în cluburi. Mulțumesc mai bine, mă!
3: Mulțumesc, seară faină, vă doresc!
2: Fii atent, ursarul sună cam așa. Din păcate, nu e o piesă tocmai pentru dat pe radio, nu e prietenoasă cu familia și mai ales cu cei mici care ne ascultă. Știm că sunt foarte mulți copii care sunt în momentul ăsta cu urechile pe Kiss FM și nu putem să dăm astfel de piese. Ești ce ne-au cu urechile pe noi, deci...
0: Sunt piese, sunt genuri muzicale care nu se pot difuza la radio orice îi faci, poți să te dai peste cap ca făt frumos din lacrimă. Deci n-ai cum.
2: Uite, ne scrie... Mai avem un mesaj vocal de la Irina Maria Pană. Ne-a zis cam ce piesă își dorește și avem una pregătită. Ea ne-a dat vreo 3 variante. Fiți atenți aici. Hai să o și ascultăm.
4: Salut, Kiss FM.
2: Bună!
0: Te pupăm!
4: Irina, am 13 ani și sunt din București.
0: Foarte bine!
4: Vă ascult în fiecare zi în drum spre școală.
0: Mulțumim.
4: Vreau să aud și următoarea piesă de la The Weeknd sau de la Party Next Door.

0: din noua generație ascultă radio. Deci pentru noi asta este, cum să zic eu, este bucuria enormă și știm clar că radio nu va muri niciodată.
1: Exact,
0: da?
1: Exact. Dintre toate variantele pe care ni le-ai dat tu, ia auzi, The Weeknd avem pregătit. Blinding Lights merge la fix, cea mai tare piesă a lui The Weeknd. Hai, cu

0: tonă de mesaje. Niculina, orice melodie pentru Jean și iubita Andreea și pentru băieții de la Radio Kiss. Să fiți iubiți, ne salută Nicoleta din Cezieni. Cezieni, nu știu unde fi Cezieni.
1: Cezieni,
0: da.
1: Ce zi o fi azi?
0: Mariana din Buzău, bună băieți, aș vrea să dedic o melodie antrenantă pentru fetele mele sau colegele mele, ceva să le trezească. S-a instalat plictiseala pe la noi, pe la serviciu. Trezirea!
1: Oh, ia că vă dăm cu goarna.
0: Ramona, dedic toate melodiile pentru copiii mei, soțul meu și nu în ultimul rând pentru voi. Andreea, pentru cei 20 de ani de căsătorie, Doamne ajută la cât mai mulți, deși am doar 41 de ani, și pentru colegii din Joyson. Ce mai avem? Ana din Ulm, Germania, pentru prietenul meu din România. Cătălin, vă ascult cu drag și mă îmbrățișez, îmi faceți cursele mai ușoare. Ne bucurăm să auzim asta, Cătălin, să ai drumuri bune. Alex, salutare, locuiesc în Cipru și vă ascult toată ziua la muncă, acasă și în mașină. Lidia din Argeș, bună seara, oameni dragi, vă salutăm cu drag din Argeș și vă ascultăm cu plăcere din bucătărie, strânși cu toți în jurul mesei. Mulțumim pentru muzica bună și pentru prezența voastră audio plăcută, ca de fiecare dată. Lidia, vă pupăm, să aveți poftă mare acolo. Cristina Mihaela, astăzi 50, dar cu muzică bună, sunt mereu tânără și mulțumesc Kiss FM.
1: La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și se aude deja originala Body on Me. Avem un remix din nou de la duo-ul celebru Mosu și Cristinițu pentru Raluca și Fady, Body on Me.

0: Connection, Heaven Baby se numește. E atât de nouă încât nu găsim nici remixuri. Nu există remixuri,
1: nimic,
0: nu?
1: Există doar un fel de versiune extended, dar nici măcar aia nu mi se pare foarte mixabilă.
0: Și mai există un remix, cred că făcut în Rusia, care are ceva ID pe
1: zice
0: el
1: acolo.
0: Zice
1: cum
0: el.
1: Cum ar fi, mă, să facem și noi remixuri și să punem pe ele pe YouTube acolo?
2: DJ Adrian Funk and Olix, da. The Remix.
1: DJ Olix.
0: Să strici tot remixul așa dacă tot îl pui pe YouTube. Da. Deci nu am găsit remixuri, că ne-au mai întrebat oamenii, dar nouă ne place și varianta asta de radio, așa, da, pop, da, frumoasă. Heaven Baby la Kiss Kiss in a Mix și vă spunem de concursul nostru Kiss, Kiss for Kiss. Kiss. S-au întors piesele cu pupici.
1: S-au întors și rămân aici până spre iarnă, așa, până la finalul anului. 400 de euro mâine dimineață la concursul nostru. Înscrieți-vă ca idee valoarea premiilor totale în concursul nostru, 20.000 de euro. Dar înscrieți-vă pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Trebuie neapărat să fiți înscriși, apoi trebuie să ascultați Kiss FM, să vă notați piesele cu pupici și dacă aveți bafta să fiți sunați de colegii noștri, trebuie să le spuneți care a fost ultima piesă pe care voi o știți de pe Kiss FM, deținătoare de pupic în ea.
1: Exact.
0: Ca să zic așa. Și câștigați potul momentului. Uite, mâine dimineața, în deschis dimineața, avem 400 de euro! Hai să fie cu multă baftă! Și ne pregătim în câteva clipe de a treia oră de party. Continuăm mixul, continuăm veselia aici cu DJ Young și Olix și cu o piesă care ne place foarte mult și pe care băieții și fata au lansat-o live în matinalul de care vorbeam în deschis dimineața.
1: Acum două zile. Opale, opala! Fly Project, Mateo și Ada Petcu
0: la Kiss Kiss
1: in the mix.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hill.

0: cântat Antonia frumos și piesa, nu zicem că e rea sau ceva, chiar e foarte bună.
1: Da, dar contează foarte mult să ți-o cânte Antonia sau AI-ul.
2: Da,
1: dacă
2: da.
1: O cânta AI-ul, nu intră la radio. Da, exact. Așa, când e Antonia pe piesă, intră la radio.
0: A venit hitul, dar băieți, gata cu piesele cu AI, numai hai să facem și noi muzică așa cum se face.
1: Sau, bă, îmi place mie să zic, hai mai bine să levităm în jurul mesaj.

0: Solo tu și Diana, hitul anului este cu siguranță, atenție, un sărut cât o viață!
1: Deci nu cred că n-am scăpat de roboții ăștia, nici la votul ăsta pentru hitul anului, deci n-ai cum. Mă, sincer, acum trei studenți și Andra au o piesă foarte bună, dar nu cred că strânge voturi pentru hitul anului.
0: Nu, n-are atâtea difuzări încă.
1: În orice, e posibil în top 10 să fie, dar bătălia e acolo între Solo tu și Emma, noaptea. Hai, ne toacem la mic!

0: mesaje cu ea și adevărul e că a fost difuzată în vara asta. S-a dat.
1: E în primele 5 piese cu siguranță. Hai cu boxele la maxim la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix.

0: din 2003.
1: Ok, ok, ok, 2003. Bun.
0: 2003, adică 23 de ani, exact anul în care se lansa Kiss FM.
1: Exact.
0: Era
1: exact.
0: O piesă în cluburi, da, bine, în cluburi erau niște remixuri pentru piesa asta. Da. Bravo, Roberto și Wild, sună super tare această variantă de club. Abia aștept să o pun la un party într-un club, că la anunți, n-ai cum să o încerci.
1: Merge. Poate nu. Doar tot așa, la after party sau momentele alea când e lumea la masă, așa, pe lejer, pe frumos, să intre sărmăluța, cum trebuie.
0: Pe lejereanu, cum se zice, apropo de asta.
1: Mie de niște sărmăluțe, abia aștept weekendul ăsta.
0: Păcat că ele vin pe la 12:01 noaptea.
1: Asta e.
0: În rest, ar fi perfect, dar cum să mai mănânci la ora aia?
1: Ești la nuntă, nu? Nu de aia te-ai dus acolo?
0: Să mănânci la ora aia și friptura la 1:30, ești nebun?
1: Nu, la 1:30 vine tortul deja.
0: Am avut o nuntă cu friptura la 1:30 și tortul la 2:30.
1: Mamă,
0: și oamenii erau în extaz, deci n-ai cum, erau oboziți după dans, după party și știi cum au intrat friturile alea? Na. Apropo de nunți și botezuri și cumetrii, avem fiecare câte o nuntă în acest weekend și Olix și DJ Young aici de față, împreună cu ai noștri prieteni.
1: Ce voiam să vă spunem legat de nunți? Oameni buni, dacă mergeți la nunți, distrați-vă, mergeți să dansați, să petreceți și să sărbătoriți împreună cu mirii.
0: Nu stați la mese!
1: Exact! Ai venit să mănânci, mănânci, ai timp să mănânci, dar după aia, bă, du-te pe ringul de dans, distrează-te, chiar dacă nu ești cel mai mare dansator, te-ai dus la nuntă ca să sărbătorești nunta, cununia, împreunarea celor doi oameni.
0: Credeți-ne, cea mai mare bucurie pentru miri, pentru că noi lucrăm în acest domeniu, este să dansați pe ringul de dans, că de mâncat și de băut poate toată lumea.
1: Exact.
0: Dar mirii ăia se simt bine, dacă tot ați venit la nunta lor, mirii se simt bine dacă voi vă distrați și dansați cu ei.
1: Și la fel dacă sunteți miri, dacă ești mire, dacă ești mireasă și ai nunta în perioada următoare, la dans neapărat trebuie să fii pe ringul de dans. Lasă poveștile, ai timp de povești toată viața. Odată în viață ai nunta de preferat. Păi stai pe ringul de dans, dansează, distrează-te, că nu degeaba ai plătit formație, DJ, ce mi-ai plătit-o acolo.
0: Asta este și regula de aur la băieții cu care lucrăm noi. Mirii trebuie să fie pe ringul de dans pentru că publicul, invitații, se iau după ei.
1: Exact, sunt în jurul lor, ei conduc acolo, conduc atmosfera. Uite o piesă pe care s-ar putea să o mixăm la party, Topic și Becky G. Ascultăm chiar acum la Kiss Kiss Remix. Sorry papi!
0: Asta trebuie să fie sloganul mireselor. Sorry papi, în weekend mă mărit.

0: ajuns pe final de ore, final de party, dar o luăm de la capăt mâine. Mâine va fi 1 octombrie și mâine va fi joi
1: și va fi retro la noi.
0: Mâine
1: o
0: avem
1: ediție retro.
0: Și seara de playlist și piese mixate, dar și piesele voastre retro anii 90-2010 se întâmplă mâine la Kiss Kiss in the Mix.
1: Nu vine să cred că mai sunt 2 ore și un pic din luna septembrie. Vorba aia, wake me up when September ends.
0: Exact, Green Day.
1: Da.
0: Băi, ești nebun de când am mai auzit piesa asta. Hai, ne auzim mâine, mâine pe 1 octombrie, să sperăm că nu cad toate frunzele până mâine.
1: Ba, așa. Și uite, așa, pe final de emisiune, hai să punem piesa asta așa, pe care cred că toată lumea a ascultat-o, sau o parte din oameni au ascultat-o acum, că suntem pe final de septembrie. Green Day la Kiss FM, Wake Me Up When September Ends, ultimele 2 ore din septembrie. Ar trebui să avem pe repeat piesa asta în următoare, acum 2 ore, numai asta să o dăm.